Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

буваєш на таксі. Я буваю теж іноді дивно. Серед ночі викликав таксі, дзвоню в домофон, бо без тебе щось зимно. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу в прямий етер, щоб щось тобі нагадати.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Моє вітання всім в ефірі програма Prime Time, 28 серпня, п'ятниця. Трошки не були з вами, але повернулися вже до роботи, тож сьогодні з вами працюватиму я, Світлана Вороновська, та звукорежисер Олег Вигівський. Порада дня: підсумуйте літо і подивіться на все, що вдалося, і подякуйте собі за кожен крок. А якщо згадаєте щось, що не встигли зробити, ще є час для реалізації плану. Тож трошки літо триває, я встигні все ж таки насолодитися ним.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростені в парку Древлянській відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями-військовими, які повернулися з російського полону. Воїнам вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності. Житомирщина» та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результат там його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушкодження». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопці отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Володимира, Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили й команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіонів відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінально Кодексу України.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду. Сьогодні 28 серпня, п'ятниця. Літо продовжується, але вже зранку всі ми відчуваємо трошки, що осінь наближається. Отож, в Коростені сьогодні від плюс 12 до плюс 22 градусів тепла. У Коростені ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо може затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Овруч плюс 12, плюс 22 градуси тепла максимум. В Овручі небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Лугини – плюс 11, плюс 22. У Лугинах хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. На Родичі – плюс 12, плюс 23. Вдень у Народичах хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися, без опадів. Погода на вихідні для всього району. В суботу – плюс 25, хмарно. А ось у неділю – плюс 26, але дощитиме.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

Вже просто відчувається, що перший дзвоник наближається, тому що якщо завітати до магазинів, де продаються різні зошити, олівці, можна побачити, скільки там батьків з майбутніми першокласниками, взагалі школярами, які вже скоро приступлять до своїх занять. Головне, щоб мирними та безпечними були дні і дітки менше перебували в укриттях, звісно, тому що це дуже-дуже для них морально погано взагалі і для навчального процесу. Але перший дзвоник наближається, а ми всі знаємо, що саме 1 вересня дітки йдуть дуже такі, знаєте, гарненькі, з квітами, хоча вже дуже багато і без квітів, тому що деякі ліцеї, гімназії запроваджують такі ось донатні святкові перші дзвоники. У кожного педагогічні ради вирішують своє, і батьки вже готують своїх діток до такого свята. Купують різний одяг для того, щоб вони виглядали, звісно, в цей день по-особливому. А стрічка Фейсбуку, Інстаграму, Тіктоку замайоріла просто класними фотографіями. А ось хлопчикам дуже часто, до речі, підбирають під одяг краватки, метелики. Так, знаєте, дійсно, всі знають, у кого є хлопчики, братики, тому всі ми знаємо. А чому говоримо сьогодні про краватки, метелики? Тому що саме 28 серпня відзначається День краватки, метелика. Уявляєте? До речі, у краватки метелика є чимало цікавого. Спочатку це була не зовсім краватка, її попередником вважають шийні хустки, які чоловіки зав'язували ще у 17-18 століттях. Є зв'язок із хорватськими солдатами, до речі. Під час 30-літньої війни хорватські найманці носили на шиї зав'язані хустки. Французам цей стиль сподобався, звідси пов'язують походження слова «крават». Краватка. Назва метелик буквально описує форму. Зав'язана краватка нагадує розправлені крила метелика. Довгий час це був символ урочистості. Метелик особливо міцно закріпився за смокінгом і фраком. Чорний метелик плюс смокінг – це класичний вечірній дрес-код. Ну, це вже ви можете навіть побачити у різних фільмах. Її носили не лише аристократи. Краватка метелик стала популярною серед науковців, професорів, митців та інтелектуалів. Частково через асоціацію з індивідуальністю і нестандартним стилом. Метелик може багато сказати про характер. Яскравий або незвичайний метелик часто сприймається як більш грайливий та ексцентричний аксесуар, тоді як чорний чи темно-синій – це стриманий і класичний. Існують, до речі, різні способи зав'язання. Традиційний метелик зав'язується приблизно так само, як шнурки на взутті. Тому ідеально симетричний вузол навіть не обов'язково вважається знакою правильності. Невелика симетрія додає живого вигляду. Метелик міцно закріпився в кіно. Його образ асоціюється з Джеймсом Бондом. Ну, всі знають. Джентльменами старої школи та героями, які хочуть виглядати особливо елегантно. А ще є кумедний факт. Метелик вважається одним із небагатьох чоловічих аксесуарів, який можна носити навмисно трошки неправильно. І це виглядатиме навіть стильніше. Ось так готуємося до першого дзвоника. І нехай побільше свят в нашому житті нарешті настане. А з цим нехай прийде мир та перемога.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: 28 серпня, п'ятниця, друзі, і це день повені та місячного затемнення в рибах. Тому атмосфера сьогодні доволі емоційна, зважайте на це. Тож більше інтуїції, завершень і важливих усвідомлень. Овни, не поспішайте із рішеннями, те, що сьогодні здається кінцем, може звільнити місце для нового. А ось стельцям варто звернути увагу на друзів і своє оточення. Хтось може несподівано проявити себе. Близнюки, кар'єра та репутація виходять на перший план. Можливе, важливе усвідомлення щодо роботи. Раки. А ось вам захочеться змінити погляди, плани або навіть напрямок життя. Довіряйте своїй інтуїції, раки, і все ж таки йдіть, куди ви відчуваєте. Леви. День глибоких емоцій. Не варто уникати розмов про гроші, довіру та близькість. Сьогодні ось такий у вас може бути навіть романтичний вечір. Діви. Стосунки стають головною темою. Може проявитися справжній стан важливого союзу. Терези. А ось ви переглядаєте. Гляньте роботу, звички та щоденний ритм. Час позбутися того, що виснажує. Скорпіони, у вас сьогодні в п'ятницю день і вечір романтики, творчості і сильних почуттів. Можете зрозуміти, чого насправді хочете саме сьогодні. Стрільці, а ось для вас порада дня та вечора, сім'я та дім потребують уваги, стрільці. Можливе рішення щодо житла або родинної ситуації. Козероги, важлива розмова, новина або інформація може змінити ваші плани. Головне на краще. Водолії. Гроші та самооцінка виходять на перший план. Не погоджуйтеся на менше, ніж заслуговуєте. А ви, водолії, заслуговуєте якнайбільше. Риби. Найсильніший день для вас. Затемнення у вашому знаку може символічно закрити старий етап і відкрити новий. Ось такий гороскоп. П'ятниця, 28 серпня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянський відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями-військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результат там його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал-Ю-17» та ФК «Ушу». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіона відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля Toyota під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій Тойоти загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального Кодексу України.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: На 107.5.
1: Топ тижня.
2: Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» і підтримка родин безвісти зниклих та будинків сільській місцевості для переселенців. Актуальне питання громади сьогодні в топ-тижня на хвилі 107.5 Користань ФМ. І гостем нашої програми є начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Мої вітання Ігорю Володимировичу.
3: Вітаю студію, вітаю користенців.
2: Дуже багато таких актуальних питань, заходів, пам'ятних, зокрема, в нас попереду. На сесії минулій обговорювалися теж питання соціального захисту, зокрема, які стосуються і управління праці. Завтра в нас дуже такий великий пам'ятний захід, та й взагалі дуже багато питань, які вирішуються саме на користь громади, людей і людей, які до нас приїздять із прифронтових територій. Тож, розпочнемо все ж таки від завтра, 29 серпня, всі ми знаємо, в суботу буде в нас такий день пам'ятний, день пам'яті захисту. Будемо вшановувати всіх, хто загиблий, хто будемо підтримувати тих, хто на сьогодні тримає нашу територіальну цілісність України. І в нашому місті, в нашій громаді це відбуватиметься, зокрема, і всеукраїнським забігом, а також цього дня буде проходити для такого невеличкого анонсування футбольний матч. Тож, що завтра буде відбуватися? О котрій, куди, як будемо бігти?
3: Так, дякую. Я думаю, що все-таки оцей організаційно великий захід «Шаную героя, біжу за героя» – це дуже у нас гарна ідея, яка проводиться в нашому місті вже четвертий рік поспіль. Власне кажучи, я висловлюю подяку дружині загиблого нашого захисника пані Людмилі Каленській за те, що вона все-таки стояла у витоків проведення такого масового заходу. Я думаю, що цей захід у нас набуває в громаді дуже великої підтримки сторони і цивільного населення, сторони захисників і захисниць, і сторони будемо казати наших батьків,

0: Біля приміщення виконавчого комітету Коростенської міської ради, умовно кажучи, біля фонтану нашого, буде вже з 8-ї працювати працівники управління соцзахисту щодо реєстрації, хто не зареєструвався, щодо реєстрації, хто будуть брати участь в забігу. Ми завтра з 8:00 вже будемо видавати, будемо казати оці такі гарні, ну, скажіть мені, відзнаки, біжу за героя з прізвищем, з ім'ям, з датою, шаную за героя, біжу і таке інше.
1: Такі наліпки, так, будуть
0: наліпки,
1: певні?
0: Так. Ми роздрукували 100 наліпок таких, будемо казати. Частина наших коростенців, і мені це дуже імпонує, самостійно виготовила ці, будемо казати, такі наліпки, відзнаки і таке інше. Частинку ми будемо давати, буде реєстрація. О 9 годині ми всі, хто буде присутній на площі біля виконавчого комітету Коростенської міської ради, вшановуємо о 9:00
1: хвилина
0: мовчання, покладання квітів, як я називаю, до малої алеї слави, яка розміщена на цій локації. Буде перекриття. Сьогодні ми з поліцією погодили всі пункти, будемо казати, безпеки. Перекриття у нас буде по вулиці Шевченка, тобто, увага, ми біжимо і ми будемо допомагати спрямовувати, куди бігти. Ми біжимо в провулочок між колишньою нашою мелодією і
1: магазином, там, де фірма «Друг», так,
0: друг,
1: була?
0: Так. Ми біжимо в цей провулочок, умовно кажучи, впираємось в колишній районний будинок культури, буде тут перекриття, повертаємо праворуч, умовно, знову ж таки кажучи, і знаково, до Пенсійного фонду України нашого.
1: По вулиці нашої. Франка, так?
0: Буде, знову ж таки, перекриття вулиці Грушевського, впираємось в нашу дитячу поліклініку, повертаємо ліворуч, і, власне кажучи, біжимо до поліції і біжимо на площадь біля Палацу культури. І на цьому поки що сам забіг буде закінчено. Але ми поступово переходимо до наступної локації і до наступного дуже значущого заходу, який буде відбуватися завтра о 10-й годині. Це нагородження нагородою міської ради за мужність та відвагу. Це наша нагорода, яку ми вручаємо родинам загиблих наших бійців. У нас є вже досвід. Ми абсолютно закриваємо питання щодо вручення нагород ті, хто загинули, захищаючи нашу державу в 25-му році. Маємо на сьогоднішній день 64 родини, які мають отримати ці нагороди, і маємо, на жаль, 64 наших загиблих воїна. Тобто ось такі масштабні, гарні, дієві, значущі заходи будуть проводитися у нас завтра, але все це ми робимо, щоб постійно вшановувати і згадувати наших хлопців, які, як ви сказали, боронили нашу державу і нашу незалежність, і наш суверенітет.
1: Угу. Ви сказали, мала алея слави розпочинаєте, але ж завершуєте біля великої алеї слави героїв, теж поряд там. Чи будуть якісь там певні доповнення, чи якісь заходи ще саме на цій алеї?
0: Ну, зрозуміло, що ми вкотре всі, і я особисто, і я спостерігаю, що дуже багато у нас, до речі, в будь-який час, або в понеділок, я дивлюсь, вівторок, середа, субота, неділя, інші дні, дуже багато батьків, друзів, родичів, побратимів постійно знаходяться на нашій алеї, на центральній алеї слави. Тому я думаю, що ми зайдемо, вшануємо, покладемо квіти, ну, вже, власне кажучи, перейдемо до відзначення нашими нагородами. До речі, мені дуже імпонує те, що сьогодні, за інформацією ветеранського відділу обласної державної адміністрації, офіційно через наші гаджети, через наші соціальні мережі зареєстровано 180 користенців, які зареєструвалися, і ну, інформація ця зараз перебуває у ветеранському відділі обласної державної адміністрації. Це ті, що зареєструвалися. Але ж ми розуміємо, що не всі зареєструвалися. Я думаю, що це буде дуже великий захід. Ну і завтра зустрічаємось, власне кажучи, 8, 8:30, 9:00 за адресою вулиця Грушевська.

0: 22.
1: Чи будуть якісь певні відзнаки, нагороди? Можливо, хтось з родиною маленьких буде діток, чи там хтось буде найстарший, чи навіть самі воїни долучаться, які наразі реабілітуються. Можливо, і такі будуть люди зареєстровані вже є. Чи все ж таки лише будете вшановувати пам'ять загиблих і їхні родини?
0: Ну, трішки все-таки змінюємо формат проведення взагалі дня пам'яті захисника України, і більшість привернення уваги буде все-таки завтра до наших родин загиблих.
1: Ну і ще таке запитання, Ігорю Володимировичу, можливо, ви вже його розглядали, можливо, ви будете ще розглядати сьогодні. Все ж таки ми бачимо, поки ще Коростень більш-менш оминає, але вже ось в Києві протягом взагалі цілого дня лунають тривоги і не зупиняються. Дай Боже, щоб 29 серпня тривог не було, де взагалі, щоб вони завершилися і мир, перемога настали, але ж все ж таки, якщо в цей час буде тривога.
0: Ні, ми будемо на 100%, ми дбаємо про безпеку наших громадян, це першочергове. Ми маємо бути всі готові, як організатори таких масових заходів, до будь-яких сценаріїв, в тому числі і негативних. І у разі будемо казати не просто тривоги, а конкретної загрози для нашого міста, для нашого району. А ми зараз використовуємо сучасні, там будемо казати, засоби, які фіксують переміщення шахедів, ракет, то безумовно ми будемо оголошувати про тимчасове припинення будь-якого заходу і буде прохання розійтися, розсередоточитись по певній місцевості. Перш за все, ми дбаємо про безпеку наших громадян. Більш того, якщо це буде, не дай Бог, це буде на площі біля Палацу культури, то у нас в Палаці культури досить нормальне, пристойне укриття, де ми будемо наших мам, людей похилого віку, туди відводити.
1: День пам'яті захисників, вже розпочали цю тему. Ми знаємо всі, що взагалі, знаєте, так надходить час, особливо для посадовців, коли ми вже трошки підсумовуємо попередній рік і можемо сказати, що вже навіть певні плани складаємо і на майбутній рік, тому що і будуть і бюджетні сесії попереду, і певні такі ось нюанси. Все ж таки, як ось ви можете сказати про цей рік, які, можливо, теми недопрацювали, переносити на наступний рік, які важливі взагалі питання ставити як управління праці перед собою в темі підтримки захисників, захисниць, ветеранів на наступний рік. Вже розглядали ось такі питання? Як можете підсумувати взагалі зроблене за цей рік?
0: Дуже дякую за таке запитання. Воно тонке, воно дуже актуально і воно має моральний дух або певні моральні цінності. Я беру на себе повну відповідальність за те, що все-таки ми мало приділяли уваги нашій такій особливій категорії наших коростенців. Це все-таки членам сімей зниклих безвісти, наголошую, за особливих обставин. У нас неймовірна кількість таких сімей, хлопці, які станом на певну дату значаться зниклими безвісти. Це неймовірна кількість, 280 родин. Це, на мою думку, це дуже багато. І, власне кажучи, 280 бійців наших, захисників, значаться офіційно зниклими безвісти.
1: Родини живуть в невідомості.
0: І це, власне кажучи, дуже морально важко родині щодня жити з таким питанням, а де ж син, як загинув, або не загинув, або в полоні, або щось сталося, або дуже багато питань до цієї проблематики. І ми не приділяли все-таки гідну увагу в нашій громаді цьому питанню. І все-таки завдячуючи нашим активним мамам з числа 280 родин, ми їх знаємо, вони дуже активні, вони дуже розумні, вони дуже свою діяльність здійснюють, вболівають за свою справу, за своїх дітей і об'єднують біля себе інші родини щодо, ну, по-перше, пошуку своїх синів, батьків і таке інше. У нас відбулось декілька офіційних робочих зустрічей з мамами, де мами нам показали, наш міській владі, певні недоліки в роботі. І зрозуміло, що і міський голова, і депутатський корпус, і заступники міського голови, і керівництво управління соцзахисту дослухалось до тих проблем, які є дійсно і на які потрібно звертати увагу. І мені імпонує те, що на сесії, яка відбулася 20 серпня, було внесено з погодженням, власне кажучи, членів сімей зниклих безвісті, винесено на сесію і проголосовано зміни в програму захисників і захисниць, де чітко зазначено окремими пунктами, окремими рядочками, що це фінансування буде на членів сімей зниклих безвісті, що це питання буде спрямовано на звільнених з полону, підтримку з полону. Це окремим іде рядком. Ми на сьогодні вже маємо дуже гарні суми коштів, які виділені з міського бюджету. Зрозуміло, що на цьому питання підтримки не закінчується. Ну і якщо повернутися до конкретних пропозицій, які ми маємо озвучити, щоб батьки, родини знали, що їх очікує, куди звертатися, з яким пакетом документів, коли програма буде працювати вже фактично, які пакети документів, тобто дорожню карту вже ми маємо з вами говорити, про що зараз ми з вами робимо. Тобто на сесії внесено перше, це звільненим з полону з міської ради буде виділятися по 30 тисяч гривень. Це підтримка наших хлопців, які перш за все, бо ми з вами спілкувалися з хлопцями, 5 осіб, які повернулися з полону, то перше, що вони потребують, це реабілітації. Я маю на увазі 24 серпня. Це реабілітація. Хлопці повертаються важкі, хлопці зазнали тортур, хлопці, ми зрозуміло, яке було харчування. Тобто все, що має спрямовано бути, це на підтримку реабілітації наших бійців.
1: Ігор, тому що одразу питання, можливо, виникне в наших слухачів, ось про те, що ми будемо говорити, навіть про цю підтримку 30 тисяч, це з якого періоду вже розпочнеться дія?
0: Вже з 22-го року. Дякую за запитання. Всі хлопці, хто повернулися з полону з початку війни, а власне кажучи, з 22-го року буде оця підтримка 30 тисяч гривень.
1: А сама підтримка коли буде вже розпочати діяти? З нового року
0: Ні, ми вже приймаємо управління соцзахисту, ветеранський відділ, вулиця Музейна 5 вже приймає пакети документів для отримання цієї грошової допомоги. Хлопці знають, хлопці обізнані. Ну, пакет документів, в принципі, стандартний: паспорт, код, рахуночок з банку, довідка СБУ, що, до речі, наголошую, СБУ, що звільнені з полону, рахуночок з банку, все, три тижні, бо це фінансування, хлопці отримують на свої карткові.
1: І всі, хто повернулися під час російсько-української війни з 22-го року.
0: Так. Ну, на сьогоднішній день орієнтовна цифра повернених з полону наших бійців – 10. На жаль, я відразу скажу, ми не знаємо чітку цифру, скільки перебуває в полоні. От ми знаємо той лист, який зробив резонанс, який отримала мама.
1: Не всі,
0: мама,
1: можливо, знають про цей лист, нагадайте,
0: да,
1: з наших радіослухачів.
0: Отримала мама через Червоний Хрест, що її син живий, що він знаходиться в певній, там, будемо казати, російській ганебній локації, що є листування, що якщо мама, ти напишеш мені листа, то передавай через Червоний Хрест, і він йде до мене. Але принаймні, ключове, мама, я живий. Тому, ну, питання перебування в полоні, питання звільнення з полону, питання роботи Червоного Хреста, питання роботи наших правоохоронних органів є актуальними, і дай Бог, щоб наші хлопці максимально поверталися, а ми їх будемо чекати, до рідних домівок в рідне місто.
1: Наступна підтримка.
0: Дуже велика увага буде приділятися дітям, нашим діткам, із числа родин зниклих безвісті. У нас їх більше, ніж 70 дітей віком від 0 до 18 років. Кожна дитинка, наголошую, щороку до дня народження буде отримувати по 2 тисячі гривень. Від 0 до 18 років щороку до дня народження. У нас ця система відпрацьована гарно, тому що ми вже 4 роки виділяємо ці кошти і проплачуємо нашим діткам до дня народження, ну, на жаль, членам сімей загиблих. Але підтягуємо дуже велику кількість дітей, членів сімей.
1: Теж з якого періоду, тому що, можливо, навіть зараз слухає радіослухач і теж вважається родиною безвісти зниклих, і, наприклад, сьогодні в дитини день народження.
0: Так, да, також не будемо казати в часі не обмежено всі дітки, будемо казати з числа отримання, з дати отримання сповіщення, що чоловік, батько, син значиться офіційно, це я говорю, сповіщення родина отримає, от з тієї дати будуть звертатися батьки, опікуни, родичі, близькі в складі родини, яких є дітки, за цією допомогою. Ми перший раз беремо всіх на облік з пакетом, до єдине, наголошую і звертаюся, тільки єдине звернення. Потім у нас вже є сформований пакет документів, ми бачимо день народження дитинки і вже на наступний рік автоматично нараховуємо цю суму коштів. Я думаю, це буде дуже гарна підтримка нашим дітям. Що стосується дітей, знову ж таки, 75 дітей будуть забезпечені різдвяними новорічними подарунками. У нас ми закуповуємо дуже високої якості подарунки для наших дітей. Ми вручаємо. Чому, знову ж таки, я так впевнено говорю? Тому що ця в нас процедура відбувається по дітях членів сімей загиблих. Дуже гарно ми попрацювали до Дня матері. Кожна мама, виключно мама, до Дня матері в травні місяці отримує по 5 тисяч гривень з міського бюджету. Отут уже в часових рамках цей процес розпочнеться з 1 січня. Тобто на 27 рік до Дня матері, до нової дати, до нових вшанувань кожна мама отримає по 5 тисяч гривень. Але тут теж у нас потрібно єдине звернення. Перший пакет ми приймаємо, формуємо базу даних і на наступний день матері уже автоматично, на наступні роки буде нараховувати сума автоматично. Ну і безумовно, це у нас психологічна допомога, яка дуже гарно у нас налаштована. Це центр життєстійкості, це Червоний Хрест. Ми, як управління соцзахисту, залучаємо, беремо участь постійно в грантових проєктах. У нас зараз дуже гарний грантовий проєкт. Це робота психологів київських, суперпрофесійних, які специфічно займаються, оце своєю специфікою, займаються по цій категорії, по якій я сказав. У нас вже було два заняття, ми в проєкті, і наступна в нас зустріч з психологами з Києва буде в вересні місяці. Якщо брати, вчора, до речі, у нас відбувся дуже гарний, я вам не можу передати словами, дуже гарний захід в обласному театрі Івана Кочергі, де, знову ж таки, наших мам, членів сімей загиблих, ми відвезли на дуже гарний захід, який відбувся в Івана Кочергі. Пам'ятний захід «Час не лікує». Наші мами були, була вся Житомирська область, відкривав даний захід голова обласної державної адміністрації Віталій Іванович Бунечко. Мами отримали, по-перше, знову ж таки, шану, повагу до себе, що їх в Житомирі вшанували, і отримали дуже велике естетичне задоволення від історично-культурної вистави, яка відбулась на дуже серйозному і професійному рівні. Що це була за вистава? Це я просто зараз говорю про довезення мам, що транспорт, логістика, знову ж таки, на будь-який захід за рахунок міської ради. Тобто автобуси, фінансування, пальне за рахунок міської ради. Мами не повинні, члени сімей загиблих, зниклих безвісті, не мають за це переживати. Захід, два слова скажу. Історично-культурний, пов'язаний з становленням держави України від певних часів і до нашої сучасності. Тобто дуже так в виставочній формі, в театральній формі нам нагадали, як утворювалась держава Україна, як утворювались ми як нація і таке інше.
1: Такий історичний екскурс.
0: Так, так, так. Ну, знову ж таки, це про логістику. Ну, власне кажучи, поки психологи сказав, і
1: ви сказали таке ось висловлювання «час не лікує». Це дуже класна підтримка, до речі, що і громада, і міські бюджети, і депутати, ви всі разом з міським головою працюєте, але, звісно, що найкраще все ж таки буде підтримка, це новина, що полонені повертаються в Україну, так. І щоб найбільше там прізвищ було наших, зокрема, і жителів Коростенської громади, та й взагалі наших всіх хлопців з України. Мабуть, це найкраще буде відзнака, нагорода і взагалі для батьків, для дружин, для діток. Це буде дійсно найкраще. До речі, не можу не запитати, коли вже ми розпочали розмову про захисників, на якому етапі у вас створення ветеранського хабу, тому що все ж таки ви над ним працюєте, розробляли положення, чи все ж таки ще поки далі розробляєте?
0: А знаєте, тут в такому випадку ми не маємо показувати певну швидкість в прийнятті певного рішення. Це дуже такий, маємо концептуально підійти до цього питання. Чому? Ну, все-таки те приміщення, про яке ми говорили, колишній центр реабілітації, який займався чорнобильцями, який розміщений, якщо так сказати, на посілки Фрунзе, ми все-таки подивилися, що він максимально віддалено знаходиться від центру міста. Він максимально незручно розташований, на жаль, не розташований. Ми розуміємо, що найбільша кількість бійців, хлопців наших, які будуть користуватися послугами, які будуть надаватися в будь-якому там ветеранському хабі або ветеранському просторі, це будуть все-таки хлопці з ампутаціями, це будуть хлопці, які пересуваються в кріслах колісних, це будуть хлопці, які пересуваються на допоміжних своїх протезах і таке інше. І це буде максимально незручно для всіх. Ми маємо дбати про все-таки про наших бійців, про комфорт і про створення відповідних умов. І поки ми цей проєкт зупинили, тимчасово зупинили, і у нас виникла, як у влади, як у спеціалістів, які розуміються на цих питаннях, виникла більш цікава ідея, і я думаю, що, можливо, ви про неї не знаєте, але ми її обговорюємо. Це все-таки...
1: Ми знаємо, коли ви нам розказуєте.
0: Віддати колишній садочок, я забувся, номер. Це просто центр міста, дитячий садочок, який знаходиться, будемо казати, біля кафе «Світлина» в районі нашого Досафа. Оцей такий червоненький садочок. Він...
1: Мені здається, це другий, але я можу помилитися, так, тому не будемо казати.
0: Моя думка, що це центр міста, це навіть в пішому ході можливо дістатися до цього міста. Я думаю, що там і опалення, і все, що стосується побуту і все, що стосується там, умовно кажучи, їдальні, воно більш буде пристосовано для розташування там майбутнього нашого ветеранського хабу. І поки що, знову ж таки, ми цю ідею якось так стратегічно обговорюємо, думаємо, рішень не приймаємо, але вже ми маємо все-таки певну концепцію і маємо це питання обговорити з нашими воїнами, наскільки вони це бачать, місце комфортне для спілкування, комфортне для зустрічей і для роботи.
1: Ну, дійсно, якщо це буде центральна частина міста, так, тоді їм буде легше і до управління праці дійти, до Товариства Червоного Хреста, музею на 5, пенсійний фонд, та й взагалі зустрітися, обговорити певні питання, ніж доїхати десь далеко. Взагалі, Ігорю Володимировичу, ось як ви відчуваєте, війна продовжується, незрозуміло, скільки вона буде тривати, на жаль, будуть поповнюватися і родини загиблих. Дай Боже, щоб не було більше нових, звісно, і безвісти зниклих теж, щоб не було. І ми не знаємо, які ситуації можуть бути, а ви ж бачите, що сталося на Броварі і територія села Хотинівки, ближні села. Тобто війна продовжиться. Ось ви як відчуваєте, які виклики для управління праці, взагалі, в соціальній сфері часу попереду, все ж таки, найважливіші, на які мають спрямовуватися всі наші сили, зокрема, і, можливо, якась підтримка і мешканців?
0: Скажу абсолютно професійну і фахову, і підтверджену досвідом вислів. Саме головне, от я вам скажу абсолютно відверто, це все-таки психологічна підтримка. Я наголошую на цьому, ми не завжди цьому приділяли увагу, мабуть, я так думаю, але останні оці випадки, які в нас трапились, а ми ж давайте не будемо забувати мікрорайон Коростень-Подільський, а давайте не будемо забувати мікрорайон Хімаш. Тобто перше, з чим стикаються наші потерпілі люди, це підтримка психологів. У нас мають бути в громаді абсолютно сформована така унікальна бригада психологічної підтримки, яка відразу в момент певної надзвичайної ситуації будуть надавати психологічну допомогу. Після Бровору до нас приходили мами, приходили діти. І ніхто не говорив майже про матеріальну допомогу, про відновлення, про якісь там будівельні матеріали, про якісь речі. Всі абсолютно, це моя думка, всі абсолютно говорили про одне. Всі говорили, надайте нам психологічну допомогу, надайте нам психологічну допомогу нашим дітям, надайте психологічну допомогу нам, дорослим людям. Оце основне. Спрямуйте нас до психолога, спрямуйте нас до психіатра і таке інше. Маємо от над цим думати, створити психологічну бригаду. Надзвичайно гарно ми ж попрацювали з вами по Хотинівці, коли в понеділок, через 3 дні після трагедії в Хотинівці, приїхали київські психологи. Це у нас благодійний фонд «Ніка», який підтримується ЮНІСЕФ. І коли було проведено скринінг і аналіз психологічного стану дітей і потерпілого населення по Хотинівці, то просто там показники з точки зору психологічної служби, психологічної підтримки зашкалювали і у дітей, і у дорослого населення. Як я це бачу, якщо, не дай Бог, щось буде, то перше всього ми маємо в цей епіцентр трагедії запускати психологічну службу. Ну, зрозуміло, після розмінування і таке інше. Друге, на що я звертаю увагу, особисто свою увагу і міському голові про це говорю, це наявність такого майна, у нас такого майна або таких матеріально-технічних цінностей, які б задовольнили першочергові потреби потерпілого населення. А першочерговою потребою, я вважаю, це наявність електропостачання. По Хотинівці у нас 5 днів не було електропостачання. Люди втратили зв'язок, люди порозряджали телефони, мешканці Хотинівки. І коли ми їм привезли оці наші великі професійні зарядні станції, то люди оживилися, тому що пішла зарядка телефонів, пішла зарядка гаджетів. У людей з'явився зв'язок з своїми рідними, своїми близькими, які теж їм там надавали допомогу і таке інше. 5 днів поспіль, я наголошую, ми возили великі зарядні станції, щоб заряджати і допомагати потерпілим мешканцям. Ну і інше, то вже там питання будівельні, ми розуміємо, підвезення першочергових засобів, вода, продукти харчування, теплий одяг. Ми завезли від благодійного фонду відкрите Серце, Житомир, це наш давній друг Халвард Хасилов. Ми ж завезли 4 тони одягу досить пристойної якості з Норвегії. Завезли, ми вивантажили в приміщенні школи Хотинівської, і всі, хто втратив своє майно, будемо казати, речі, а вони були дійсно втрачені, могли взяти все необхідне, в тому числі і дитячі іграшки, і дитячі речі, тому що ми розуміємо, що дитину сьогодні потрібно одіти, обути, вдягнути і забезпечити іграшками певне дозвілля або відволікання без проблеми. Тобто викликів ще багато, ми про них знаємо, я постійно, принаймні, міському голові на всіх рівнях говорю про це. На сьогоднішній день ми написали 2 листа на благодійний фонд Ракада щодо додаткового виділення на управління соціального захисту населення ще 2 великих, потужних, сучасних зарядних станцій. Тому що те обладнання, яке ми отримали від благодійних фондів, а ми отримали з 22-го року. І коли Ракада приїхала надавати допомогу по Хотинівці, і коли вони побачили, що те обладнання, яке надано в 22-му році, використовується за призначенням, надається допомога цим обладнанням людям, потерпілому населенню, то вони говорять, давайте лист, ми ще будемо, бо у вас все на обліку, у вас по бухгалтерському обліку все обліковано, відповідні інвентарні номери, відповідний догляд за наданим обладнанням і таке інше.
1: До речі, пункт незламності, який у вас перевіряли, як визначив департамент?
0: Якщо чесно, то я думаю, що не тільки мене, а нас всіх турбує зима, зимовий період, який ми входимо. Маємо бути в декілька сценаріях розвитку подій. В сценарії має бути А, Б і так далі. Ну, на сьогоднішній день, завдячуючи все-таки благодійним фондам, гуманітарним місіям і великим, і нашому там ЮНІСЕФу, який постійно нас підтримує, і право на захист, і Support Service Stabilization, і благодійний фонд Ракада, і Червоний Хрест, маємо в наявності, принаймні в управлінні соцзахисту, достатню кількість допоміжного майна, допоміжного майна абсолютно різної класифікації і конфігурації, тому що ми маємо в наявності 3 досить потужних, 2,8 кВт, це у нас генератори великої потужності, які повністю у нас там баки у нас по 15 літрів і абсолютно всі генератори заправлені. Проведено, я наголошую, технічне обслуговування генераторів, тому що це масло, тому що це свічі запалювання, тому що це карбюратори, все потрібно прочистити, підготувати до надзвичайної ситуації. У нас знову ж таки зарядні станції, у нас Starlink, у нас теплі ковдри, одіяла, у нас аптечки ізраїльські, я наголошую, я вдячний народу Ізраїлю, що нас постійно підтримують, засоби, ліки, турнікети, все, що необхідно для первинної медичної допомоги. Ну, тобто, я думаю, що більш-менш, я не говорю, що все є, але більш-менш управління соцзахисту, як центральний, будемо казати, орган, який розміщений в центрі міста щодо прийому громадян, у нас великий хол, зрозуміло. Я думаю, що більш-менш ми забезпечені. Висновки, які дасть Департамент соціального захисту, я не знаю, але вони зафіксували наявне майно в пункті, офіційному пункті незламності, який розташований за адресою вулиця Шевченка, 8.
1: Будемо сподіватися, що зима прогнозовано не буде така страшна, як її вже прогнозують, але війна триває, тому так, маємо готуватися до різних сценаріїв подій. А ось щодо все ж таки програми, поки є ще час, декілька хвилин на завершення ефіру по сільській місцевості. Знаєте, я дуже часто буваю в селах, тому що сама родом з села, і звісно, взагалі дуже добре, коли села не порожніють. Все ж таки, коли будиночки не стоять порожні, і там вже заселяються люди, проживають родини, тоді і живе село, як кажуть. І ось ця підтримка державна, зокрема, і для людей, які зараз є, я б сказала, нашими користенцями, тому що вони нас проживають, працюють, вони водять діток, садочки, до ліцеїв, гімназій. Саме на підтримку придбання в сільській місцевості житла, наскільки ось ви бачите реальною в нашій громаді?
0: Як на мене, дуже дієва і практична, і має свій такий соціальний ефект постанова номер 751, якою передбачено закупівлю з державного бюджету будинків в сільській місцевості і для заселення туди внутрішньо переміщених осіб. Гарно у нас попрацювала Рада з питань ВПО. Ми довели цю інформацію, детально будемо казати по дорожній карті, розповіли нашим переселенцям, що для вас є така унікальна можливість зв'язати свою долю, зв'язати своє життя з Коростенською територіальною громадою. Але це мають бути все-таки будиночки в сільській місцевості. Тобто наші, знову ж таки, села. Умовно кажучи, це Вороневе, там Бихі, знову ж таки, та Хотинівка, Холосне, Васьковичі, ну, всі наші села, наші Коростенської громади. Що собою полягає це постанова Кабінету міністрів? Це, знову ж таки, держава закуповує гарний, пристойний, з всіма зручностями будинок, тобто він має бути абсолютно введений в експлуатацію і має бути придатний до житла. На сьогоднішній день ми маємо 15 різних будинків, ми вже їх всі об'їхали комісійно, до речі, комісія створена, яка обстежує придатність цього будинку до проживання. У нас є в наявності 15 будинків на абсолютно різних локаціях. У нас є частинка уже переселенців за списком, а це 10 осіб, які хочуть жити в сільській місцевості, в цих будиночках. І на сьогоднішній день те, чим ми займаємось, ми все-таки возимо переселенців фактично по наших селах, ми показуємо ці будиночки, ми зустрічаємось з господарями, ми дивимося наявність і квадратних метрів, ми дивимося наявність санітарно-гігієнічних умов, ми дивимося наявність колодязя, електропостачання, ми дивимося присадибну ділянку і таке інше. І станом на сьогоднішній день все-таки наші внутрішньо переміщені особи, ну, визначаються, з яким будинком, скільки людей заїде, і такі, ну, і інші питання вже, які пов'язані просто з прийняттям рішення переїхати з міста Коростеня, там, з центральної частини, в сільську місцевість. Ще раз наголошую, будиночки такі дуже гарненькі, цегляні, є дерев'яні, але пристойної якості. Що мені імпонує, що в кожному будинку є садочок, тобто є яблуні, фруктові дерева, так, по-простому скажу, смородина, маліна, є земельна ділянка, де можливо в подальшому вирощувати якусь там городину для себе, для родини і такі ж.
1: Невеличкий релакс навіть після того, що вони пережили, так, коли від'їжджали до Коростеня.
0: Але ми думаємо, що і ми знаємо, так як ви сказали, що ми родом з вами з сільської місцевості, але біля кожного приватного будинку в сільській місцевості потрібно працювати. Це тин, потрібно пофарбувати, це трава, яку потрібно там постійно косити, будемо казати, це дерева, які гілля потрібно позрізати і таке інше. Ну, біля будинку, давайте будемо казати чесно, потрібно працювати. Навіть біля тієї троянди, яка висаджує кожна наша господиня біля дому, теж потрібно працювати.
1: І три короткі запитання по цій темі, такі уточнення, можливо, для тих, хто не в темі. Взагалі, ось це тимчасове проживання чи постійне проживання по цій програмі?
0: Ну, по-перше, будинки будуть знаходитися певний час у власності міської ради, вони будуть на балансі стояти міської ради, люди, будемо казати, заїжджають тимчасово, але в мене є внутрішнє переконання, що коли люди проживуть рік, два, 3, навіть після війни, я думаю, що в подальшому буде прийнято певне рішення щодо передачі в приватну власність таких будинків. Це моє переконання, ми подивимося, це експериментальний проєкт, це пілот, ну, в мене є таке от логічне завершення цього проєкту.
1: Комусь але
0: через, через медіа, через радіо я звертаюсь особисто до тих переселенців, яких в нашій громаді на сьогоднішній день більше 3000 осіб, я ще раз звертаюся до наших внутрішньопереміщених осіб, що є програма забезпечення вас всіх абсолютно будинками в сільській місцевості, хто десь недоінформований, хто десь недочув, хто десь вагається, будь ласка, звертайтесь максимально в управління соцзахисту, особисто до мене, особисто до на вулицю Музейна 5 до Чистякової Людмили Леонідівни для роз'яснень. Є будинки, сідаємо в автівку, виїжджаємо, дивитись, замовляємо кошти і закуповує цей будинок, власне кажучи, для вас.
1: Ну, ось ви дали відповідь на запитання, яке я хотіла задати, тому що чи стосується це всіх, чи можливо лише там літніх людей, дітки, якщо в родині є, чи всі внутрішньопереміщені особи можуть претендувати на ось таке поки тимчасове проживання, але все ж таки не в орендованому, а уже у такому трошки своєму помешкання.
0: Так, так. Абсолютно всі переселенці і молодого віку, і наші особи похилого віку, поважного віку мають право, і особи з інвалідністю, і працездатні, і багато в нас роботи в сільській місцевості мають використати цю програму.
1: Дякую, Ігорю Володимировичу. Нагадаю, що сьогодні в топ-тижня в нас був начальник управління праці Ігор Єсін. Бажаю вам завтра, щоб вдало, не було тривог, пройшов пам'ятний захід, а все ж таки ось це всеукраїнський забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Взагалі, сьогодні п'ятниця, завтра 29 серпня, але ми про це можемо говорити кожного дня. Вічна пам'ять тим, хто нас оберігає з неба. І нехай всі живими, здоровими повернуться з війни, з полону і взагалі до своєї родини. Це буде найголовніше – мир та перемога в нашій Україні. Остання ФМ 107.5. Не перемикаємося. Далі буде цікаво.
0: Дякую. До зустрічі.
2: Топ тижня. Соціальна реклама. На Коростень ФМ.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянській відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності. Житомирщина» та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результат його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади. Етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушу». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили й команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіона відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального Кодексу України.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Ми з вами спілкуємося. А для того, щоб в нас було спілкування, телефонуйте нам за номером 096-615-96-30 або пишіть за цим же номером на Viber чи Telegram, порушуйте актуальні теми. До речі, не лише актуальні теми, можливо, саме біля вашого будинку у вашому районі є певні проблеми, і наші журналісти будуть займатися цим питанням. Або, наприклад, ви хочете передати привіт своєму другу чи подрузі, взагалі привітати когось з днем народження, теж можете зателефонувати одразу в прямому етері саме з 11.10 до 11.20, коли триває радіочат, і таким чином передати привіт через хвилю 107.5. А я кажу про те, що ми вже запрацювали після невеличкої відпустки, і нагадую про те, що я все ж таки чекаю, що нова колега чи новий колега радіоведуча вже з'явиться на Коростань Медіа і буде працювати разом зі мною. І трошки не буде монологу, не будете слухати лише мій голос, а будете чути вже декілька голосів розмови. Я, звісно, скажу, що це буде цікавіше. Тож, тим, хто хоче працювати на радіо, дуже класно буде, якщо є журналістська освіта. І взагалі, якщо навіть немає, теж можна спробуватися, звісно, українську мову добре знати, більше бути поінформованим, постійно цікавитися подіями, які відбуваються в Україні, в нашій коростанській громаді, готувати сценарії, працювати в прямому етері, працювати в авторських програмах, ну, взагалі працювати на радіо, звертайтеся до нас на Коростань Медіа, вулиця Героїв Чорнобиля 3, ну, і теж можете звертатися до мене особисто, як до керівника. Будемо пробувати, ми вам підійдемо, ви нам підійдете, і будемо разом працювати на Коростань ФМ 107.5. Нашим дівчаткам, які зараз у відпустці, ми передаємо з Олегом привіт нашому редактору Людмилі. Вона, мабуть, саме зараз слухає радіо в себе на дачі в селі, тож їй гарних, класних урожаїв. І повертайся до нас, ми сумуємо, звісно. І Руслані теж класних таких ось відпусток з внуками, з донечкою, з чоловіком, теж набратися позитиву і приступити до роботи. Ми на вас чекаємо, а поки працюємо. А ви не перемикайтесь, слухайте 107.5.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: away to heaven.
1: Коростань ФМ 107.5.
2: Головні події в Україні.
1: Масована атака Російської Федерації і Росія протягом ночі 28 серпня та ранку атакувала Україну ракетами і ударними безпілотниками. У Києві та області зафіксовані наслідки ударів, зокрема пошкодження та пожежі. Атака на Запоріжжя. Російські війська вдарили по Запоріжжю, зокрема по території торговельного центру «Епіцентр». Повідомляється про постраждалих. Україна отримує додаткову допомогу від Швеції. Швеція оголосила про нову підтримку України на тлі посилення російських атак. Деталі пакета допомоги оприлюднені сьогодні вже в новинах. До України прибула місія МВФ. 28 серпня в Україні очікують початок роботи місії Міжнародного валютного фонду. Представники фонду оцінюватимуть прогрес України у виконанні умов програми. Змінився курс валют. Національний банк України оприлюднив офіційні курси гривні та долара. Євро до польського злотого на 28 серпня. На валютному ринку також зафіксоване зниження долара та євро в банках і обмінниках.
2: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: Туристичні випробування, картинги та квадроцикли, пригодницькі маршрути, парком Деревлянський, командні випробування та естафети, куліш, квести та інші пригоди. У Коростані пройшов літній табір. Детальніше про це в розмові із директоркою Центру дитячої та юнацької творчості Тетяною Кереселідзе. Хто в той час бував в парку Деревлянський, мабуть, там помітив, що дуже багато діток, дуже там так гамірно, тому вони розважалися, брали участь у різних пригодах, там відбувався літній табір. А ті, хто за сторінками в Інстаграмі та Фейсбуці слідкує нашого Центру дитячої та юнацької творчості, теж бачив в сторісах, викладали, зокрема, мабуть, люди, наставники, працівники центру, ті, хто працювали з дітками, наскільки там було класно. Що це за діти брали участь, що це за табір взагалі, чи це гуртки, чи кожен бажаючий міг записатися, що це за дітки були в цьому таборі, зараз ми і дізнаємося у пані Тетяни. Мої вітання, Тетяна. Вітаємо. Ти чуєш?
2: Ви не туди подзвонили, вибачайте.
0: Це не Тетяна, так? Ми трошки помилилися номером, ми зараз перетелефонуємо на інший номер, буває так, що технічно в нас зв'язок помиляється, але ми були раді почути людину, яка підняла слухавку і була з нами в прямому етері на хвилі 107.5 Коростань FM. Так буває, звісно, але ми телефонуємо до Тетяни Кереселідзе, вона чекає на наш дзвінок, і зараз все ж таки ми дізнаємося, що це за літній табір, відбувався у парку Деревлянський літній табір, що це за дітки брали участь, які цікаві ігри проводилися, пригоди, взагалі, що там готували, смакували, як розважалися. Ну, наскільки за світлинами ми бачили, що все ж таки було весело і дуже добре, що в той час не було різних тривог і діти могли розважатися. Але якщо й були тривоги, то там, звісно, поряд є укриття в Палаці культури, у військово-історичному музею «Скеля», де можуть переховуватися на час тривог, зокрема, і ті, хто в цей час буває на ось таких заходах в парку Деревлянський. Тож, ми телефонуємо, зараз дізнаємося про те, все ж таки, деталі цього заходу. Мої вітання, Тетяно!
2: Вітаю.
0: Тетяна, поки до тебе телефонували, набрали чи не той номер, чи в тебе якийсь один із номерів змінився, я не знаю, зателефонували до якоїсь жіночки і вже передаємо їй привіт, щоб вона взяла слухавку. Ну, це технічно, мабуть, взяли і набрали не той номер або одну цифру, але це все ж таки не суттєво, суттєво про те, як ви провели літній табір. Ми слідкували за сторісами у Фейсбуці, в Інстаграмі, за світлинами, ну, а ті, хто були в парку Деревлянський, мабуть, на власні очі бачили, як там діти класно проводили час. І головне запитання все ж таки, що це за літній табір, за підтримки кого, чия ідея і що це за дітки? Взагалі, як все відбувалося?
2: Направду, якщо брати от, взагалі концепцію ідеї, табір у нас був проведений кілька етапів, і ми якби його свідомо розділили ще й на серпень. Але якщо говорити про саме наповнення табору, то серпневу, ці два дні, це було 100 дітей, це достатньо велика кількість, це, власне, парк, умови незвичні, бо ми цілий день, перший і другий, робили квестову програму, і наша задача була в перший день познайомити їх з культурою інших країн, а на другий день це були вікінги і древляни. Тобто ми хотіли поєднати якісь цікаві речі, які вони не стикаються щоденно. Ми поєднали туризм, поєднали екологію, ми багато працювали, вони багато бігали. Мені здається, батьки щасливі того, що діти менше проводили часу на телефонах. І, чесно кажу, їм і не було на того можливості, тому що ми постійно займалися активними пошуками скарбів, і нарешті, на кінець другого дня, ми їх відшукали. Щодо спонсорства, це місія Євразія, наші друзі, постійні партнери. Я їм дякую за те, що вони підтримують наші шалені ідеї. Інколи вони це скидають, а ми їх реалізовуємо. Ну, табір і така велика кількість насправді дітей зі всієї громади, це не лише користень. У нас були діти з Хотинівки, з Корсуня. І я хочу сказати, що це додатково цінно. Бо, направду, відчувалося оцей дефіцит от таких от активностей для дітей, дефіцит спілкування, незнайомих дітей. Бо ми їх розділили на 4 загони, і деякі діти не отримали можливість побути зі своїми друзями, якими вони щоденно. І це теж цікаво відбулося. Моя команда витримала, все надзвичайно важко далося, але ми таки закидали її по таборам.
0: Я розповіла про те, що там ви навіть готували куліш, ну, так ви написали, до речі, теж такі цікавинки були?
2: Так,
0: я розповідала про те, що ви там готували куліш, різні смаколики були, від, такі цікаві.
2: Там був куліш.
0: Що зі зв'язком? Тетяно, ти нас чуєш?
2: Так, у нас був куліш, і я вам скажу чесно, у наших учасників таборів був легкий шок, бо це достатньо незвична їжа. Але так, як ми говорили про козацтво і займалися там такими різними туристичними штуками, які можна там, наприклад, побачити лише в нас в таборі, то відповідно куліш був логічним, але мене вразила, то якийсь відсоток дітей, звичайно, був шокований, не дуже сподобався, але багато дітей дійсно їли і казали, що подібної каші вони ніколи не їли. І це для них не відкриття. Ну, вона насправді вдалася, була дуже смачна, бо це був прям в казанах, на кострі, це було видовжено, скажімо так. На другий день трошки скромніше, ми вже їли сендвіч, більш знайома їжа для дітей.
0: Да, такий ось екскурс України від козацтва до сучасних часів відбувся, зокрема, і в гастрономічному плані. А до речі, хто були наставники? Працівники центру? Хто ось працівники центру працювали з дітками?
2: Творчості, у нас були вожаті в кожному загоні, у нас були на станціях відповідальні, у нас були куратори табору, відповідно, я, були асистенти табору, були СММщики табору, були фотографи табору. Ну, насправді, це дуже велика робота і задіяна дуже велика маса людей. Ідей, розробка самих станцій, це було не просто. Треба було зрозуміти, як вони будуть проходити, щоб вони не збувалися, щоб вони не були одночасно на одній станції. Ну і ми ще раз, знову-таки, рекламуючи наш гурток, і він недавно отримав фінансування, і ми туди знову ж привезли квадроцикл, і дали можливість кожному учаснику табору попробувати цю техніку, поїздити там біля скелі нашої. І це теж такий виклик був для них, бо для них цікаво було отримати навички кермування. Ну, направду, це було дуже так. Ви говорили перед тим, що ті, хто були в парті, могли бачитися, ми шокували людей, чесно скажу. Уявіть собі, 100 дітей, які носяться по всьому парку активно і щось роблять. Ну, я думаю, що це теж приємно дорослим бачити, що в теперішніх реаліях, ну, діти все одно мають можливість бути дітьми.
0: Тетяно, все ж таки літній табір провели, дуже класно ви працюєте, чесно кажучи, я не знаю, де ви берете часу, стільки енергії, стільки заходів, не встигаєш, то дискотеки, то різні паті, діджеї, табори, над чим далі працюватимете, які плани, ну, взагалі, які ось двіж відбудеться наступний від вашого центру?
2: Ну, направду, у нас 25 вересня, день позашкільника, і ми готуємо вже щось цікаве, і це буде, знову ж таки, щось як для нас, так і для наших вихованців, для їхніх батьків. Відповідно, тільки до фіналу на табір, з понеділка сідаємо до нової ідеї, будемо щось думати, придумувати, ну і, знову ж таки, реалізовувати щось цікаве для нас і для наших, власне, вихованців.
0: Дякую, Тетяно. Бажаю успіхів тобі і твоїй команді. Дякую. Взагалі під мирним небом України. Нагадаю про те, що говорили про літній табір, який відбувся в нашій Коростенській громаді із Тетяною Кереселідзе. Гарного вдалого дня і вихідних. Пока.
2: Навзаєм.
1: Актуально,

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Головні новини тижня на Коростань ФМ.
0: У Коростені в парку Древлянський відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2 батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5 книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результат його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя», «Грозіно. Історія спогади. Етнографія», «Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «У». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили й команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіона відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Ці магазинів виникли перебої з постачанням, а покупці зіткнулися з порожніми полицями. Чи загрожує Україні дефіцит продуктів і чи можуть російські обстріли вплинути на інфляцію? Поговоримо. Атаки на склади. Ракети і дрони з країни-агресорки впродовж літа атакували склади на Київщині та в інших регіонах. Зокрема, били по логістичних центрах всеукраїнських мереж. Серед компаній, які постраждали від обстрілів, це «Розетка», «Новопошта», «Епіцентр», мережа мультимаркетів «Аврора», супермаркети «Сільпо», «Новус», «Фора», «Варус» та інші. Видання «Форс Україна» підрахувало, що початку липня Росія знищила 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Це можна порівняти з площею 56 футбольних полів. Тож не дивно, що полиці низки мережевих магазинів частково спорожніли, а доставка замовлень почала тривати довше. Порожні полиці. Перебої з продуктами у супермаркетах почалися після перших серпневих атак. У деяких магазинах зникли молочні продукти, у деяких бракувало овочів – фруктів, м'яса, круп та яєць. На полицях з'явилися таблички «Цей товар знищила Росія». Представники мережі супермаркетів «Фора» розповідали пресі, що намагаються перебудувати логістичні маршрути, аби відновити постачання продуктів. Перший удар по складах компанії припав на 5 серпня. А вже 20 серпня росіяни знову атакували мережу. Сьогодні знову перебудовуємо маршрути та шукаємо рішення, щоб ваші улюблені продукти і надалі були поруч. Нас намагаються зупинити вдруге за дуже короткий час, але «Фора» продовжує працювати, заявила компанія. Наразі йдеться не про дефіцит продовольства в країні, а про тимчасові логістичні збої, доки компанії не переналаштують потоки та не переведуть їх на інші склади. Про це Міністерство аграрної політики України розповіло Радіо Свобода. Опитаний виданням «Економіст» Олег Пензин підтверджує, дефіцит продуктів нашій країні не загрожує. Про який дефіцит може йтися, якщо Україна є великим виробником аграрної продукції? Загальне виробництво значно перевищує внутрішнє споживання. Наприклад, Україна виготовляє 4 мільйони тонн соняшникової олії на рік, при тому, що внутрішнє споживання становить всього 350 тисяч, сказав Пензин. Над тим, як подолати наслідки російських ударів та запобігти новим збиткам, наразі міркують і бізнес, і держава. Серед можливих рішень – перехід від зберігання на складах до так званої логістики з коліс. Товари доставлятимуть до магазинів напряму від виробників, оминаючи зберігання. Наслідки для економіки. Чи здатні російські атаки на українські логістичні центри призвести до зростання цін на продукти? За прогнозом видання «Ліганет», ці удари можуть стати додатковим інфляційним фактором, а ціни на певні товари ризикують зрости на 10-20%. Відтак, наголошує медіа, цьогорічна інфляція може виявитися більшою, ніж очікував Нацбанк. Водночас український інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі Радіо Свобода наголошує, що про значне пришвидшення інфляції не йдеться. Ми не очікуємо, що це вплине на ціни. Безумовно, цінові тиски так присутні. Але він стандартно високий на середньому рівні, пояснює він. Частково це може впливати на ціни у цій конкретній мережі. Але наразі ми не очікуємо, що на загальнодержавному рівні буде якийсь ефект. І це значно змінить інфляцію. Ну, побачимо.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
1: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
0: Замовляй привітання на Коростень FM.
1: Ми привітаємо!
0: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
1: І улюблену пісню поставимо.
0: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
1: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Якщо ви не знаєте, що де подивитися просто сьогодні ввечері або вихідними днями, тоді прокачуємося в цьому напрямку і говоримо про найпопулярніші фільми цього тижня. А найпопулярнішим фільмом цього тижня є трилер-екшен «Заколот». Фільм «Заколот» повертає до нас на екрани Джейсона Стейтема. Хто його дуже полюбляє дивитися, я, наприклад, взагалі полюбляю бойовички з ним глянути, тоді цей фільм «Заколот» точно для вас. Коул Рід опинився в епіцентрі катастрофи. Це я зараз про сюжет. Його боса мільярдера вбито, а всі докази підлаштовано проти нього. Тепер він ціль номер один і змушений тікати та самотужки розкривати масштабну міжнародну змову. Тож, якщо ви хочете дізнатися, як все там у фіналі відбулося, тоді вже зараз просто йдіть до кінотеатру або по домашньому кінотеатру, знайдіть фільм «Заколот» і приємного перегляду.
1: Прокачаємось на користь.

0: Коростань FM 107.5. Наш ефір підійшов до свого завершення. Ми сьогодні почулися, але вже кажемо, що почуємося з вами наступного тижня в прямому етері. Слухайте в нас в повторах і нагадуємо, що завтра, 29 серпня, субота, День пам'яті захисників України. Тож долучайтеся до всеукраїнського забігу. Підходьте о 8-й годині, розпочинається реєстрація біля центрального фонтану, біля міської ради. А вже після хвилини мовчання з 9:00 відбудеться забіг від міської ради через магазин «Мелодія», школу мистецтв по вулиці Франка до Палацу культури. І там відбудеться вже на великій алеї слави героїв вручення різних нагород родинам загиблих захисників. Тож долучайтеся до цього дня, а в неділю відпочиньте. І взагалі порада дня, порада на вихідні, порада дня 30 серпня неділі. Якщо ви давно не робили того, що приносить радість, саме час. То зробіть саме ось 30 серпня в неділю щось таке, про що, можливо, ніколи б не наважувалися, але хотіли б. Тож наважтеся. Па-па!
1: Prime Time.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянський відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями військовими, які повернулися з російського полону. Воїнам вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результатом його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади. Етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушкодження». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили й команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіонів відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянській відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями-військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результат там його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушу». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіона відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

вже просто відчувається, що перший дзвоник наближається, тому що якщо завітати до магазинів, де продаються різні зошити, олівці, можна побачити, скільки там батьків з майбутніми першокласниками, взагалі школярами, які вже скоро приступлять до своїх занять. Головне, щоб мирними та безпечними були дні, і дітки менше перебували в укриттях, звісно, тому що це дуже-дуже для них морально погано взагалі і для навчального процесу. Але перший дзвоник наближається, а ми всі знаємо, що саме 1 вересня дітки йдуть дуже такі, знаєте, гарненькі, з квітами, хоча вже дуже багато і без квітів, тому що деякі ліцеї, гімназії запроваджують такі ось донатні святкові перші дзвоники. У кожного педагогічні ради вирішують своє, і батьки вже готують своїх діток до такого свята. Купують різний одяг для того, щоб вони виглядали, звісно, в цей день по-особливому, а стрічка Фейсбуку, Інстаграму, Тіктоку замайоріла просто класними фотографіями. А ось хлопчикам дуже часто, до речі, підбирають під одяг краватки, метелики. Так, знаєте, дійсно, всі знають, у кого є хлопчики, братики, тому всі ми знаємо. А чому говоримо сьогодні про краватки, метелики? Тому що саме 28 серпня відзначається День краватки метелика. Уявляєте? До речі, у краватки метелика є чимало цікавого. Спочатку це була не зовсім краватка, її попередником вважають шийні хустки, які чоловіки зав'язували ще у 17-18 століттях. Є зв'язок із хорватськими солдатами, до речі. Під час 30-літньої війни хорватські найманці носили на шиї зав'язані хустки. Французам цей стиль сподобався, звідси пов'язують походження слова «крават». Краватка. Назва метелик буквально описує форму. Зав'язана краватка нагадує розправлені крила метелика. Довгий час це був символ урочистості. Метелик особливо міцно закріпився за смокінгом і фраком. Чорний метелик плюс смокінг – це класичний вечірній дрес-код. Ну, це вже ви можете навіть побачити у різних фільмах. Її носили не лише аристократи. Краватка метелик стала популярною серед науковців, професорів, митців та інтелектуалів. Частково через асоціацію з індивідуальністю і нестандартним стилом. Метелик може багато сказати про характер. Яскравий або незвичайний метелик часто сприймається як більш грайливий та ексцентричний аксесуар, тоді як чорний чи темно-синій – це стриманий і класичний. Існують, до речі, різні способи зав'язання. Традиційний метелик зав'язується приблизно так само, як

шнурки на взутті. Тому ідеально симетричний вузол навіть не обов'язково вважається ознакою правильності. Невелика симетрія додає живого вигляду. Метелик міцно закріпився в кіно. Його образ асоціюється з Джеймсом Бондом. Ну, всі знають, джентльменами старої школи та героями, які хочуть виглядати особливо елегантно. А ще є кумедний факт. Метелик вважається одним із небагатьох чоловічих аксесуарів, який можна носити навмисно трошки неправильно. І це виглядатиме навіть стильніше. Ось так готуємося до першого дзвоника. І нехай побільше свят в нашому житті нарешті настане. А з цим нехай прийде мир та перемога.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 28 серпня, п'ятниця, друзі, і це день повені та місячного затемнення в рибах. Тому атмосфера сьогодні доволі емоційна, зважайте на це. Тож більше інтуїції, завершень і важливих усвідомлень. Овни, не поспішайте з рішеннями, те, що сьогодні здається кінцем, може звільнити місце для нового. А ось стельцям варто звернути увагу на друзів і своє оточення. Хтось може несподівано проявити себе. Близнюки, кар'єра та репутація виходять на перший план. Можливе, важливе усвідомлення щодо роботи. Раки, а ось вам захочеться змінити погляди, плани або навіть напрямок життя. Довіряйте своїй інтуїції, раки, і все ж таки йдіть, куди ви відчуваєте. Леви, день глибоких емоцій. Не варто уникати розмов про гроші, довіру та близькість. Сьогодні ось такий у вас може бути навіть романтичний вечір. Діви, стосунки стають головною темою, може проявитися справжній стан важливого союзу. Терези, а ось ви перегляньте роботу, звички та щоденний ритм. Час позбутися того, що виснажує. Скорпіони, у вас сьогодні в п'ятницю день і вечір романтики, творчості і сильних почуттів. Можете зрозуміти, чого насправді хочете саме сьогодні. Стрільці, а ось для вас порада дня та вечора, сім'я та дім потребують уваги, стрільці. Можливе рішення щодо житла або родинної ситуації. Козероги, важлива розмова, новина або інформація може змінити ваші плани. Головне на краще. Водолії. Гроші та самооцінка виходять на перший план. Не погоджуйтеся на менше, ніж заслуговуєте. А ви, водолії, заслуговуєте якнайбільше. Риби. Найсильніший день для вас. Затемнення у вашому знаку може символічно закрити старий етап і відкрити новий. Ось такий гороскоп. П'ятниця, 28 серпня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Топ тижня.
2: Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Підтримка родин безвісти зниклих та будинків сільській місцевості для переселенців. Актуальне питання громади сьогодні в топ-тижня на хвилі 107.5 Користань ФМ. І гостем нашої програми є начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Мої вітання Ігорю Володимировичу.
3: Вітаю студію, вітаю користенців.
2: Дуже багато таких актуальних питань, заходів, пам'ятних, зокрема, в нас попереду. На сесії минулій обговорювалися теж питання соціального захисту, зокрема, які стосуються і управління праці. Завтра в нас дуже такий великий пам'ятний захід, та й взагалі дуже багато питань, які вирішуються саме на користь громади, людей і людей, які до нас приїздять із прифронтових територій. Тож, розпочнемо все ж таки від завтра, 29 серпня, всі ми знаємо, в суботу буде в нас такий день пам'ятний, день пам'яті захисників. Будемо вшановувати всіх, хто загиблий, хто будемо підтримувати тих, хто на сьогодні тримає нашу територіальну цілісність України. І в нашому місті, в нашій громаді це відбуватиметься, зокрема, і всеукраїнським забігом, а також цього дня буде проходити для такого невеличкого анонсування футбольний матч. Тож, що завтра буде відбуватися? О котрій, куди, як будемо бігти?
3: Так, дякую. Я думаю, що все-таки оцей організаційно великий захід «Шаную героя, біжу за героя» – це дуже у нас гарна ідея, яка проводиться в нашому місті вже четвертий рік поспіль. Власне кажучи, я висловлюю подяку дружині загиблого нашого захисника, пані Людмилі Каленській, за те, що вона все-таки стояла у витоків проведення такого масового заходу. Я думаю, що цей захід у нас набуває в громаді дуже великої підтримки сторони і цивільного населення, сторони захисників і захисниць, і сторони будемо казати наших батьків, хлопці, які служать, або хлопці, які, на жаль, загинули. Тобто завтра ми починаємо знову ж таки великим масовим забігом. Забіг розпочнеться цей раз дуже в незвичайній формі, тому що ми з вами, коли бігли, ми пам'ятаємо, початок забігу був від Палацу культури Шевченка, і ми бігли до районної військової адміністрації, там також у нас дуже гарний пам'ятний знак, ми покладали квіти, власне кажучи, там фінішували, відзначали наймолодшого, будемо казати, бігуна, найстаршого, родини, які масово взяли заходи і таке інше. В цьому році ми змінили дещо формат забігу, і я привертаю увагу наших користенців, тому що ми знаємо, відбуваються ремонтні роботи по вулиці Грушевського, дорожнього полотна, маса техніки, перекриття. Ми бачимо, що це нормальний такий, будемо казати, будівельний процес. Тому завтра о 8:00 біля приміщення виконавчого комітету Коростенської міської ради, умовно кажучи, біля фонтану нашого, буде вже з 8:00 працювати працівники управління соцзахисту щодо реєстрації, хто не зареєструвався, щодо реєстрації, хто будуть брати участь в забігу. Ми завтра з 8:00 вже будемо видавати, будемо казати, оці такі гарні, скажіть мені, відзнаки, біжу за героя з прізвищем, з ім'ям, з датою, шаную за героя, біжу і таке інше.
2: Такі наліпки, так, будуть
3: наліпки,
2: певні?
3: Так, ми роздрукували 100 наліпок таких, будемо казати. Частина наших користенців, і мені це дуже імпонує, самостійно виготовила ці, будемо казати, такі наліпки, відзнаки і таке інше. Частинку ми будемо давати, буде реєстрація. О 9 годині ми всі, хто буде присутній на площі біля виконавчого комітету Коростенської міської ради, вшановуємо о 9:00
2: хвилина
3: мовчання, покладання квітів, як я називаю, до малої алеї слави, яка розміщена на цій локації. Буде перекриття. Сьогодні ми з поліцією погодили всі пункти, будемо казати, Ради безпеки. Перекриття у нас буде по вулиці Шевченка. Тобто, увага, ми біжимо і ми будемо допомагати спрямовувати, куди бігти. Ми біжимо в провулочок між колишньою нашою мелодією і
2: магазином, там, де фірма «Друг», так, була?
3: Так. Ми біжимо в цей провулочок, умовно кажучи, впираємось в районний, в колишній районок, районний будинок культури, буде тут перекриття, повертаємо праворуч, умовно, знову ж таки кажучи, і знаково, до Пенсійного фонду України нашого. Знову ж таки, перекриття вулиці Грушевського, впираємось в нашу дитячу поліклініку, повертаємо ліворуч і, власне кажучи, біжимо до поліції і біжимо на площадь біля Палацу культури. І на цьому поки що сам забіг буде закінчено. Але ми поступово переходимо до наступної локації і до наступного дуже значущого заходу, який буде відбуватися завтра о 10-й годині. Це нагородження нагородою міської ради за мужність та відвагу. Це наша нагорода, яку ми вручаємо родинам загиблих наших бійців. У нас є вже досвід. Ми абсолютно закриваємо питання щодо вручення нагород ті, хто загинули, захищаючи нашу державу в 25-му році. Маємо на сьогоднішній день 64 родини, які мають отримати ці нагороди, і маємо, на жаль, 64 наших загиблих воїна. Тобто ось такі масштабні, гарні, дієві, значущі заходи будуть проводитися у нас завтра, але все це ми робимо, щоб постійно вшановувати і згадувати наших хлопців, які, як ви сказали, боронили нашу державу і нашу незалежність і наш суверенітет.
2: Ви сказали, мала алея слави розпочинаєте, але ж завершуєте біля великої алеї слави героїв, теж поряд там. Чи будуть якісь там певні доповнення, чи якісь заходи ще саме на цій алеї?
3: Ну, зрозуміло, що ми вкотре всі, і я особисто, і я спостерігаю, що дуже багато у нас, до речі, в будь-який час, або в понеділок, я дивлюсь, вівторок, середа, субота, неділя, інші дні, дуже багато батьків, друзів, родичів, чи в побратимів постійно знаходяться на нашій алеї, на центральній алеї слави. Тому я думаю, що ми зайдемо, вшануємо, покладемо квіти, ну, вже, власне кажучи, перейдемо до відзначення нашими нагородами. До речі, мені дуже імпонує те, що сьогодні, за інформацією ветеранського відділу обласної державної адміністрації, офіційно через наші гаджети, через наші соціальні мережі, зареєстровано 180 коростенців, які зареєструвалися, і, ну, інформація ця зараз перебуває в ветеранському відділі обласної державної адміністрації. Це ті, що зареєструвалися. Але ж ми розуміємо, що не всі зареєструвалися. Я думаю, що це буде дуже великий захід. Ну, і завтра зустрічаємось, власне кажучи, 8:30-9:00 за адресою вулиця Грушевського, 22.
2: Чи будуть якісь певні відзнаки, нагороди, можливо, хтось з родиною маленьких буде діток, чи там хтось буде найстарший, чи навіть самі воїни долучаться, які наразі реабілітуються, можливо, і такі будуть люди зареєстровані вже є. Чи все ж таки лише будете вшановувати пам'ять загиблих і їхні родини?
3: Ну, трішки все-таки змінюємо формат проведення взагалі Дня пам'яті захисника України, і більшість привернення уваги буде все-таки завтра до наших родин загиблих.
2: Ну, і ще таке запитання, Ігорю Володимировичу, можливо, ви вже його розглядали, можливо, ви будете ще розглядати сьогодні. Все ж таки, ми бачимо, поки ще Коростень більш-менш оминає, але вже ось в Києві протягом взагалі цілого дня лунають тривоги і не зупиняються. Дай Боже, щоб 29 серпня тривог не було, де взагалі, щоб вони завершилися і мир, перемога настали, але ж все ж таки, якщо в цей час буде тривога.
3: Ні, ми будемо на 100%. Ми дбаємо про безпеку наших громадян. Це першочергове. Ми маємо бути всі готові, як організатори таких масових заходів, до будь-яких сценаріїв, в тому числі і негативних. І у разі будемо казати не просто тривоги, а конкретної загрози для нашого міста, для нашого району. А ми зараз використовуємо сучасні, там будемо казати, засоби, які фіксують переміщення шахедів, ракет. То безумовно ми будемо оголошувати про тимчасове припинення будь-якого заходу і буде прохання розійтися, розсередоточитись по певній місцевості. Перш за все, ми дбаємо про безпеку наших громадян. Більш того, якщо це буде, не дай Бог, це буде на площі біля Палацу культури, то у нас в Палаці культури досить нормальне, пристойне укриття, де ми будемо наших мам, людей похилого віку, туди відводити.
2: День пам'яті захисників, вже розпочали цю тему. Ми знаємо всі, що взагалі, знаєте, так надходить час, особливо для посадовців, коли ми вже трошки підсумовуємо попередній рік і можемо сказати, що вже навіть певні плани складаємо і на майбутній рік, тому що і будуть і бюджетні сесії попереду, і певні такі ось нюанси. Все ж таки, як ось ви можете сказати про цей рік, які, можливо, теми недопрацювали, переносити на наступний рік, які важливі взагалі питання ставити як управління праці перед собою в темі підтримки захисників, захисниць, ветеранів на наступний рік? Вже розглядали ось такі питання? Як можете підсумувати взагалі зроблене за цей рік?
3: Дуже дякую за таке запитання. Воно тонке, воно дуже актуально і воно має моральний дух або певні моральні цінності. Я беру на себе повну відповідальність за те, що все-таки ми мало приділяли уваги нашій такій особливій категорії наших карастенців. Це все-таки членам сімей зниклих безвісти, наголошую, за особливих обставин. У нас неймовірна кількість таких сімей, хлопці, які станом на певну дату значаться зниклими безвісти. Це неймовірна кількість, 280 родин. Це, на мою думку, це дуже багато. І, власне кажучи, 280 бійців наших, захисників, значаться офіційно зниклими
2: безвісти. Родини живуть в невідомості.
3: І це, власне кажучи, дуже морально важко родині щодня жити з таким питанням, а де ж син, як загинув, або не загинув, або в полоні, або щось сталося, або дуже багато питань до цієї проблематики. І ми не приділяли все-таки гідну увагу в нашій громаді цьому питанню. І все-таки завдячуючи нашим активним мамам з числа 280 родин, ми їх знаємо, вони дуже активні, вони дуже розумні, вони дуже свою діяльність здійснюють, вболівають за свою справу, за своїх дітей і об'єднують біля себе інші родини щодо, ну, по-перше, пошуку своїх синів, батьків і таке інше. У нас відбулось декілька офіційних робочих зустрічей з мамами, де мами нам показали міській владі певні недоліки в роботі. І зрозуміло, що і міський голова, і депутатський корпус, і заступники міського голови, і керівництво управління соцзахисту дослухалось до тих проблем, які є дійсно і на які потрібно звертати увагу. І мені імпонує те, що на сесії, яка відбулася 20 серпня, було внесено з погодженням, власне кажучи, членів сімей зниклих безвісті, винесено на сесію і проголосовано зміни в програму захисників і захисниць, де чітко зазначено окремими пунктами, окремими рядочками, що це фінансування буде на членів сімей зниклих безвісті, що це питання буде спрямовано на звільнених з полону, підтримку з полону. Це окремим іде рядком. Ми на сьогодні вже маємо дуже гарні суми коштів, які виділені з міського бюджету. Зрозуміло, що на цьому питання підтримки не закінчується. Ну, і якщо повернутися до конкретних пропозицій, які ми маємо озвучити, щоб батьки, родини знали, що їх очікує, куди звертатися, з яким пакетом документів, коли програма буде працювати вже фактично, які пакети документів, тобто дорожню карту вже ми маємо з вами говорити, про що зараз ми з вами і робимо. Тобто на сесії внесено перше, це звільненим з полону з міської ради буде виділятися по 30 тисяч гривень. Це підтримка наших хлопців, які перш за все, бо ми з вами спілкувалися з хлопцями, 5 осіб зникли, які повернулися з полону, то перше, що вони потребують, це реабілітації. Я маю на увазі 24 серпня, це реабілітація. Хлопці повертаються важкі, хлопці зазнали тортур, хлопці, ми зрозуміло, яке було харчування. Тобто все, що має спрямовано бути, це на підтримку реабілітації наших бійців.
2: Ігор Володимирович, одразу питання, можливо, виникне в наших слухачів. Так. Ось про те, що ми будемо говорити, навіть про цю підтримку 30 тисяч, це з якого періоду вже розпочнеться дія?
3: Вже з 22-го року. Дякую за запитання. Всі хлопці, хто повернулися з полону з початку війни, а власне кажучи, з 22-го року буде оця підтримка 30 тисяч гривень.
2: А сама підтримка коли буде вже розпочата діяти? З нового року
3: чи ще цього року? Ні, ми вже приймаємо управління соцзахисту, ветеранський відділ, вулиця Музейна 5 вже приймає пакети документів для отримання цієї грошової допомоги. Хлопці знають, хлопці обізнані. Ну, пакет документів, в принципі, стандартний, паспорт, код, рахуночок з банку, довідка СБУ, що, до речі, наголошую СБУ, що звільнені з полону, рахуночок з банку, все, три тижні, бо це фінансування, хлопці отримують на свої карткові.
2: І всі, хто повернулися під час російсько-української війни з 22-го року.
3: Да. Ну, на сьогоднішній день орієнтовна цифра повернених з полону наших бійців – 10. На жаль, я відразу скажу, ми не знаємо чітку цифру, скільки перебуває в полоні. От ми знаємо той лист, який зробив резонанс, який отримала.
2: Не всі,
3: мама,
2: можливо, знають про цей лист, нагадайте,
3: да,
2: з наших радіослухачів.
3: Отримала мама через Червоний Хрест, що її син живий, що він знаходиться в певній, там, будемо казати, російській ганебній локації, що є лист. Що якщо мама, ти напишеш мені листа, то передавай через Червоний Хрест, і він дійде до мене. Але принаймні, ключове, мама, я живий. Тому, ну, питання перебування в полоні, питання звільнення з полону, питання роботи Червоного Хреста, питання роботи наших правоохоронних органів є актуальними, і дай Бог, щоб наші хлопці максимально поверталися, а ми їх будемо чекати, до рідних домівок, в рідне місто.
2: Наступна підтримка.
3: Дуже велика увага буде приділятися дітям, нашим діткам, із числа родин зниклих безвісті. У нас їх більше, ніж 70 дітей віком від 0 до 18 років. Кожна дитинка, наголошую, щороку до дня народження буде отримувати по 2 тисячі гривень. Від 0 до 18 років, щороку до дня народження. У нас ця система

0: вони родичі, близькі в складі родини, в яких є дітки, за цією допомогою. Ми перший раз беремо всіх на облік з пакетом, до єдине, наголошую і звертаюся, тільки єдине звернення. Потім у нас вже є сформований пакет документів, ми бачимо день народження дитинки і вже на наступний рік автоматично нараховуємо цю суму коштів. Я думаю, це буде дуже гарна підтримка нашим дітям. Що стосується дітей, знову ж таки, 75 дітей будуть забезпечені різдвяними новорічними подарунками. У нас ми закуповуємо дуже високої якості подарунки для наших дітей. Ми вручаємо. Чому, знову ж таки, я так впевнено говорю? Тому що ця в нас процедура відбувається по дітях членів сімей загиблих. Дуже гарно ми попрацювали до Дня матері. Кожна мама, виключно мама, до Дня матері в травні місяці отримує по 5 тисяч гривень з міського бюджету. Отут уже в часових рамках цей процес розпочнеться з 1 січня. Тобто на 27-й рік до Дня матері, до нової дати, до нових вшанувань кожна мама отримає по 5 тисяч гривень. Але тут теж у нас потрібно єдине звернення. Перший пакет ми приймаємо, формуємо базу даних і на наступний день матері уже автоматично, на наступні роки буде нараховувати сума автоматично. Ну і безумовно, це у нас психологічна допомога, яка дуже гарно у нас налаштована. Це центр життєстійкості, це Червоний Хрест. Ми, як управління соцзахисту, залучаємо, беремо участь постійно в грантових проєктах. У нас зараз дуже гарний грантовий проєкт. Це робота психологів київських, суперпрофесійних, які специфічно на специфічно займаються оце своєю специфікою, займаються по цій категорії, які я сказав. У нас вже було два заняття, ми в проєкті, і наступна в нас зустріч з психологами з Києва буде вересні місяці. Якщо брати вчора, до речі, у нас відбувся дуже гарний, я вам не можу передати словами, дуже гарний захід в обласному театрі Івана Кочерги, де, знову ж таки, наших мам, членів сімей загиблих, ми відвезли на дуже гарний захід, який відбувся у Івана Кочерги. Пам'ятний захід «Час не лікує». Наші мами була вся Житомирська область, відкривав даний захід голова обласної державної адміністрації Віталій Іванович Бунечко. Мами отримали, по-перше, знову ж таки, шану, повагу до себе, що їх в Житомирі вшанували, і отримали дуже велике естетичне задоволення від історично-культурної вистави, яка відбулась на дуже серйозному і професійному рівні. Що це була за вистава? Це я просто зараз говорю про довезення мам, що транспорт, логістика, знову ж таки, на будь-який захід за рахунок міської ради. Тобто автобуси, фінансування, пальне за рахунок міської ради. Мами не повинні, члени сімей загиблих, зниклих безвісті, не мають за це переживати. Захід, два слова скажу. Історично-культурний, пов'язаний з становленням держави України від певних часів і до нашої сучасності. Тобто дуже так в виставочній формі, в театральній формі нам нагадали, як утворювалась держава Україна, як утворювались ми як нація і таке інше.
1: Такий історичний екскурс.
0: Так. Ну, знову ж таки, це про логістику. Ну, власне кажучи, поки психологи сказав, і
1: ви сказали таке ось висловлювання «час не лікує». Це дуже класна підтримка, до речі, що і громада, і міські бюджети, і депутати, ви всі разом з міським головою працюєте, але звісно, що найкраще все ж таки буде підтримка, це новина, що полонені повертаються в Україну, так. І щоб найбільше там прізвищ було наших, зокрема, і жителів Коростенської громади, та й взагалі наших всіх хлопців з України. Мабуть, це найкраще буде відзнака, нагорода і взагалі для батьків, для дружин, для дітей.

0: діток, це буде дійсно найкраще. До речі, не можу не запитати, коли вже ми розпочали розмову про захисників, на якому етапі у вас створення ветеранського хабу, тому що все ж таки ви над ним працюєте, розробляли положення, чи все ж таки ще поки далі розробляєте?
1: А знаєте, тут в такому випадку ми не маємо показувати певну швидкість в прийнятті певного рішення. Це дуже такий, маємо концептуально підійти до цього питання. Чому? Ну, все-таки те приміщення, про яке ми говорили, колишній центр реабілітації, який займався чорнобильцями, який розміщений, якщо так сказати, на посілки Фрунзе, ми все-таки подивилися, що він максимально віддалено знаходиться від центру міста. Він максимально незручно розташований, на жаль, не розташований. Ми розуміємо, що найбільша кількість бійців, хлопців наших, які будуть користуватися послугами, які будуть надаватися в будь-якому там ветеранському хабі або ветеранському просторі, це будуть все-таки хлопці з ампутаціями, це будуть хлопці, які пересуваються в кріслах колісних, це будуть хлопці, які пересуваються на допоміжних своїх протезах і таке інше. І це буде максимально незручно для... Ми маємо дбати про все-таки про наших бійців, про комфорт і про створення відповідних умов. І поки ми цей проєкт зупинили, тимчасово зупинили, і у нас виникла, як у влади, як у спеціалістів, які розуміються на цих питаннях, виникла більш цікава ідея, і я думаю, що, можливо, ви про неї не знаєте, але ми її обговорюємо, це все-таки...
0: Ми знаємо, коли ви нам розказуєте.
1: Віддати колишній садочок, я забувся, номер, це просто центр міста, дитячий садочок, який знаходиться, будемо казати, біля кафе «Світлина» в районі нашого ДОСАФа. Оцей такий червоненький садочок. Це навіть в пішому ході можливо дістатися до цього міста. Я думаю, що там і опалення, і все, що стосується побуту, і все, що стосується там, умовно кажучи, їдальні, воно більш буде пристосовано для розташування там майбутнього нашого ветеранського хабу. І поки що, знову ж таки, ми цю ідею якось так стратегічно обговорюємо, думаємо, рішень не приймаємо, але вже ми маємо все-таки певну концепцію і маємо це питання обговорити з нашими воїнами, наскільки вони це бачать, місце комфортне для спілкування, комфортне для зустрічей і для роботи.
0: Ну, дійсно, якщо це буде центральна частина міста, так, тоді їм буде легше і до управління праці дійти, до Товариства Червоного Хреста, музею на 5, пенсійний фонд, та й взагалі зустрітися, обговорити певні питання, ніж доїхати десь далеко. Взагалі, Ігорю Володимировичу, ось як ви відчуваєте, війна продовжується, незрозуміло, скільки вона буде тривати, на жаль, будуть поповнюватися і родини загиблих. Дай Боже, щоб не було більше нових, звісно, і безвісти зниклих теж, щоб не було. І ми не знаємо, які ситуації можуть бути, а ви ж бачите, що сталося на Броварі і територія села Хотинівки, ближні села. Тобто війна продовжується. Ось ви як відчуваєте, які виклики для управління праці, взагалі, в соціальній сфері часу попереду, все ж таки, найважливіші, на які мають спрямовуватися всі наші сили, зокрема, і, можливо, якась підтримка і мешканців?
1: Скажу абсолютно професійну і фахову, і підтверджену досвідом вислів. Саме головне, от я вам скажу абсолютно відверто, це все-таки психологічна підтримка. Я наголошую на цьому, ми не завжди цьому приділяли увагу, мабуть, я так думаю, але останні оці випадки, які у нас трапились, а ми ж давайте не будемо забувати мікрорайон Коростень-Подільський, а давайте не будемо забувати мікрорайон Хімаш, Тобто перше, з чим стикаються наші потерпілі люди, це підтримка психологів. У нас мають бути в громаді абсолютно сформована така унікальна бригада психологічної підтримки, яка відразу в момент певної надзвичайної ситуації будуть надавати психологічну допомогу. Після бровору до нас приходили мами, приходили діти. І ніхто не говорив майже про матеріальну допомогу, про відновлення, про якісь там будівельні матеріали, про якісь речі. Всі абсолютно, це моя думка, всі абсолютно говорили про одне. Всі говорили, надайте нам психологічну допомогу, надайте нам психологічну допомогу нашим дітям, надайте психологічну допомогу нам, дорослим людям. Оце основне. Спрямуйте нас до психолога, спрямуйте нас до психіатра і таке інше. Маємо от над цим думати, створити психологічну бригаду. Надзвичайно гарно, ми ж попрацювали з вами по Хотинівці, коли в понеділок, через 3 дні після трагедії в Хотинівці, приїхали київські психологи. Це у нас благодійний фонд «Ніка», який підтримується ЮНІСЕФ. І коли було проведено скринінг і аналіз психологічного стану дітей і потерпілого населення по Хотинівці, то просто там показники з точки зору психологічної служби, психологічної підтримки зашкалювали і у дітей, і у дорослого населення. Як я це бачу, якщо, не дай Бог, щось буде, то перше всього ми маємо в цей епіцентр трагедії запускати психологічну службу. Ну, зрозуміло, після розмінування і таке інше. Друге, на що я звертаю увагу, особисто свою увагу і міському голові про це говорю, це наявність такого майна, у нас такого майна або таких матеріально-технічних цінностей, які б задовольнили першочергові потреби потерпілого населення. А першочерговою потребою, я вважаю, це наявність електропостачання. По Хотинівці у нас 5 днів не було електропостачання. Люди втратили зв'язок, люди порозряджали телефони, мешканці Хотинівки. І коли ми їм привезли оці наші великі професійні зарядні станції, то люди оживилися, тому що пішла зарядка телефонів, пішла зарядка гаджетів. У людей з'явився зв'язок з своїми рідними, своїми близькими, які теж їм там надавали допомогу і таке інше. 5 днів поспіль, я наголошую, ми возили великі зарядні станції, щоб заряджати і допомагати потерпілим мешканцям. Ну і інше, то вже там питання будівельні, ми розуміємо, підвезення першочергових засобів, вода, продукти харчування, теплий одяг. Ми завезли від благодійного фонду відкрите серце, Житомир, це наш давній друг Халвард Хасилов. Ми ж завезли 4 тони одягу досить пристойної якості з Норвегії. Завезли, ми вивантажили в приміщенні школи Хотинівської, і всі, хто втратив своє майно, будемо казати, речі, а вони були дійсно втрачені, могли взяти все необхідне, в тому числі і дитячі іграшки, і дитячі речі, тому що ми розуміємо, що дитину сьогодні потрібно одіти, обути, вдягнути і забезпечити іграшками певне дозвілля або відволікання без проблеми. Тобто викликів ще багато, ми про них знаємо, я постійно, принаймні, міському голові на всіх рівнях говорю про це. На сьогоднішній день ми написали 2 листа на благодійний фонд «Ракада» щодо додаткового виділення на управління соціального захисту населення ще 2 великих, потужних, сучасних зарядних станцій. Тому що те обладнання, яке ми отримали від благодійних фондів, а ми отримали з 22-го року. І коли «Ракада» приїхала надавати допомогу по Хотинівці, і коли вони побачили, що те обладнання, яке надано в 22-му році, використовується за призначенням, надається допомога цим обладнанням людям, потерпілому населенню, то вони говорять, давайте лист, ми ще будемо, бо у вас все на обліку, у вас по бухгалтерському обліку все обліковано, відповідні інвентарні номери, відповідний догляд за наданим обладнанням і таке інше.
0: До речі, пункт незламності, який у вас перевіряли, як визначив департамент?
1: Якщо чесно, то я думаю, що не тільки мене, а нас всіх турбує зима, зимовий період, в який ми входимо. Маємо бути в декілька сценаріях розвитку подій. Сценарій має бути А, Б і так далі. Ну, на сьогоднішній день, завдячуючи все-таки благодійним фондам, гуманітарним місіям і великим, і нашому там ЮНІСЕФу, який постійно нас підтримує, і право на захист, і супорт сервіс стабілізейшн, і благодійний фонд Ракада, і Червоний Хрест, маємо в наявності, принаймні в управлінні соцзахисту, достатню кількість допоміжного майна, допоміжного майна абсолютно різної класифікації і конфігурації, тому що ми маємо в наявності три досить потужних 2,8 кВт, це у нас генератори великої потужності, які повністю у нас там баки у нас по 15 літрів і абсолютно всі генератори заправлені. Проведено, я наголошую, технічне обслуговування генераторів, тому що це масло, тому що це свічі запалювання, тому що це карбюратори, все потрібно прочистити, підготувати до надзвичайної ситуації. У нас знову ж таки зарядні станції, у нас Starlink, у нас теплі ковдри, одіяла, у нас аптечки ізраїльські, я наголошую, і я вдячний народу Ізраїлю, що нас постійно підтримують, засоби, ліки, турнікети, все, що необхідно для первинної медичної допомоги. Ну, тобто, я думаю, що більш-менш, я не говорю, що все є, але більш-менш управління соцзахисту, як центральний, будемо казати, орган, який розміщений в центрі міста щодо прийому громадян, у нас великий хол, зрозуміло. Я думаю, що більш-менш ми забезпечені. Висновки, які дасть Департамент соціального захисту, я не знаю, але вони зафіксували наявне майно в пункті, офіційному пункті незламності, який розташований за адресою вулиця Шевченка, 8.
0: Будемо сподіватися, що зима прогнозовано не буде така страшна, як її вже прогнозують, але війна триває, тому так, маємо готуватися до різних сценаріїв подій. А ось щодо все ж таки програми, поки є ще час, декілька хвилин на завершення ефіру по сільській місцевості. Знаєте, я дуже часто буваю в селах, тому що сама родом з села, і, звісно, взагалі, дуже добре, коли села не порожніють. Все ж таки, коли будиночки не стоять порожні, і там вже заселяються люди, проживають родини, тоді і живе село, як кажуть. І ось ця підтримка державна, зокрема, і для людей, які зараз є, я б сказала, нашими користенцями, тому що у нас проживають, працюють, вони водять діток, садочки, до ліцеїв, гімназій, саме на підтримку придбання в сільській місцевості житла, наскільки ось ви бачите реальною в нашій громаді?
1: Як на мене, дуже дієва і практична, і має свій такий соціальний ефект постанова номер 751, якою передбачено закупівлю з державного бюджету будинків в сільській місцевості і для заселення туди внутрішньо переміщених осіб. Гарно у нас попрацювала Рада з питань ВПО. Ми довели цю інформацію, детально будемо казати, по дорожній карті, розповіли нашим переселенцям, що для вас є така унікальна можливість зв'язати свою долю, зв'язати своє життя з Коростенською територіальною громадою. Але це мають бути все-таки будиночки в сільській місцевості. Тобто наші, знову ж таки, села. Умовно кажучи, це Вороневе, там Бихі, знову ж таки, та Хотинівка, Холосне, Васьковичі, ну, всі наші села, наші Коростенської громади. Що собою полягає це постанова Кабінету міністрів? Це, знову ж таки, держава закуповує гарний, пристойний, з всіма зручностями будинок, тобто він має бути абсолютно введений в експлуатацію і має бути придатний до житла. На сьогоднішній день ми маємо 15 різних будинків. Ми вже їх всі об'їхали комісійно. До речі, комісія створена, яка обстежує придатність цього будинку до проживання. У нас є в наявності 15 будинків на абсолютно різних локаціях. У нас є частинка уже переселенців за списком, а це 10 осіб, які хочуть жити в сільській місцевості, в цих будиночках. І на сьогоднішній день те, чим ми займаємось, ми все-таки возимо переселенців фактично по наших селах. Ми показуємо ці будиночки, ми зустрічаємось з господарями, ми дивимося наявність і квадратних метрів, ми дивимося наявність санітарно-гігієнічних умов, ми дивимося наявність колодязя, електропостачання, ми дивимося присадибну ділянку і таке інше. І станом на сьогоднішній день все-таки наші внутрішньопереміщені особи визначаються, з яким будинком, скільки людей заїде, і такі, і інші питання вже, які пов'язані просто з прийняттям рішення переїхати з міста Коростеня, там з центральної частини, в сільську місцевість. Ще раз наголошую, будиночки такі дуже гарненькі, цегляні, є дерев'яні, але пристойної якості. Що мені імпонує, що в кожному будинку є садочок, тобто є яблуні, фруктові дерева, по-простому скажу, смородина, маліна, є земельна ділянка, де можливо в подальшому вирощувати якусь там городину для себе, для родини і такі ж.
0: Невеличкий релакс навіть після того, що вони пережили, коли від'їжджали до Коростеня.
1: Але ми думаємо, що, і ми знаємо, так як ви сказали, що ми родом з вами з сільської місцевості, але біля кожного приватного будинку в сільській місцевості потрібно працювати. Це тин, потрібно пофарбувати, це трава, яку потрібно там постійно косити, будемо казати, це дерева, які гілля потрібно позрізати і таке інше. Біля будинку, давайте будемо казати чесно, потрібно працювати. Навіть біля тієї троянди, яка висаджує кожна наша господиня біля дому, теж потрібно працювати.
0: І три короткі запитання по цій темі, такі уточнення, можливо, для тих, хто не в темі. Взагалі, ось це тимчасове проживання чи постійне проживання по цій програмі?
1: По-перше, будинки будуть знаходитися певний час у власності міської ради, вони будуть на балансі стояти міської ради, люди, будемо казати, заїжджають тимчасово, але в мене є внутрішнє переконання, що коли люди проживуть рік, два, три, навіть після війни, я думаю, що в подальшому буде прийнято певне рішення щодо передачі в приватну власність таких будинків. Це моє переконання, ми подивимося, це експериментальний проєкт, це пілот. В мене є таке логічне завершення цього проєкту.
0: Комусь
1: але через медіа, через радіо я звертаюсь особисто до тих переселенців, яких в нашій громаді на сьогоднішній день більше 3000 осіб, я ще раз звертаюся до наших внутрішньопереміщених осіб, що є програма забезпечення вас всіх абсолютно будинками в сільській місцевості, хто десь недоінформований, хто десь недочув, хто десь вагається, будь ласка, звертайтесь максимально в управління соцзахисту, особисто до мене, особисто на вулицю Музейна 5 до Чистякової Людмили Леонідівни для роз'яснень. Є будинки, сідаємо в автівку, виїжджаємо, дивитись, замовляємо кошти і закуповує цей будинок, власне кажучи, для вас.
0: Ось ви дали відповідь на запитання, яке я хотіла задати, тому що чи стосується це всіх, чи можливо лише там літніх людей, дітки, якщо в родині є, чи всі внутрішньопереміщені особи можуть претендувати на ось таке поки тимчасове проживання, але все ж таки не в орендованому, а уже у такому трошки своєму помешкання.
1: Так. Абсолютно всі переселенці і молодого віку, і наші особи похилого віку, поважного віку мають право, і особи з інвалідністю, і працездатні, і багато у нас роботи в сільській місцевості мають використати цю програму.
0: Дякую, Ігорю Володимировичу. Нагадаю, що сьогодні в топ-тижня в нас був начальник управління праці Ігор Єсін. Бажаю вам завтра, щоб вдало не було тривог, пройшов пам'ятний захід, а все ж таки ось це всеукраїнський забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Взагалі, сьогодні п'ятниця, завтра 29 серпня, але ми про це можемо говорити кожного дня. Вічна пам'ять тим, хто нас оберігає з неба. І нехай всі живими, здоровими повернуться з війни, з полону і взагалі до своєї родини. Це буде найголовніше – мир та перемога в нашій Україні. Користання ФМ 107.5, не перемикаємося, далі буде цікаво.
1: Дякую, до зустрічі.
2: Топ тижня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянський відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результатом його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя», «Грозіно. Історія спогади. Етнографія», «Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал-Ю-17» та ФК «Ушу». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили й команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіонів відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Ми з вами спілкуємося. А для того, щоб в нас було спілкування, телефонуйте нам за номером 096-615-96-30 або пишіть за цим же номером на Viber чи Telegram, порушуйте актуальні теми. До речі, не лише актуальні теми, можливо, саме біля вашого будинку, у вашому районі є певні проблеми, і наші журналісти будуть займатися цим питанням. Або, наприклад, ви хочете передати привіт своєму другу чи подрузі, взагалі привітати когось з днем народження, теж можете зателефонувати одразу у прямому етері саме з 11.10 до 11.20, коли триває радіочат, і таким чином передати привіт через хвилю 107.5. А я кажу про те, що ми вже запрацювали після невеличкої відпустки, і нагадую про те, що я все ж таки чекаю, що нова колега чи новий колега радіоведуча вже з'явиться на Коростень Медіа і буде працювати разом зі мною. І трошки не буде монологу, не будете слухати лише мій голос, а будете чути вже декілька голосів розмови. Я, звісно, скажу, що це буде цікавіше. Тож, тим, хто хоче працювати на радіо, дуже класно буде, якщо є журналістська освіта. І взагалі, якщо навіть немає, теж можна спробуватися, звісно, українську мову добре знати, більше бути поінформованим, постійно цікавитися подіями, які відбуваються в Україні, в нашій коростенській громаді, готувати сценарії, працювати в прямому етері, працювати в авторських програмах, ну, взагалі працювати на радіо, звертатися до нас на Коростень Медіа, вулиця Героїв Чорнобиля, 3, ну, і теж можете звертатися до мене особисто, як до керівника. Будемо пробувати, ми вам підійдемо, ви нам підійдете, і будемо разом працювати на Коростень FM 107.5. Нашим дівчаткам, які зараз у відпустці, ми передаємо з Олегом привіт нашому редактору Людмилі. Вона, мабуть, саме зараз слухає радіо в себе на дачі в селі, тож їй гарних, класних урожаїв. І повертайся до нас, ми сумуємо, звісно. І Руслані теж класного таких ось відпусток з внуками, з донечкою, з чоловіком, теж набратися позитиву і приступити до роботи. Ми на вас чекаємо, а поки працюємо. А ви не перемикайтесь, слухайте 107.5.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Масована атака Російської Федерації. Росія протягом ночі 28 серпня та ранку атакувала Україну ракетами і ударними безпілотниками. У Києві та області зафіксовані наслідки ударів, зокрема пошкодження та пожежі. Атака на Запоріжжя. Російські війська вдарили по Запоріжжю, зокрема по території торговельного центру «Епіцентр». Повідомляється про постраждалих. Україна отримує додаткову допомогу від Швеції. Швеція оголосила про нову підтримку України на тлі посилення російських атак. Деталі пакета допомоги оприлюднені сьогодні вже в новинах. До України прибула місія МВФ. 28 серпня в Україні очікують початок роботи місії Міжнародного валютного фонду. Представники фонду оцінюватимуть прогрес України у виконанні умов програми. Змінився курс валют. Національний банк України оприлюднив офіційні курси гривні та долара. Євро до польського злотого на 28 серпня. На валютному ринку також зафіксоване зниження долара та євро в банках і обмінниках.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Туристичні випробування, картинги та квадроцикли, пригодницькі маршрути, парком Деревлянський, командні випробування та естафети, куліш, квести та інші пригоди. У Коростені пройшов літній табір. Детальніше про це в розмові із директоркою Центру дитячої та юнацької творчості Тетяною Кереселідзе. Хто в той час бував в парку Деревлянський, мабуть, там помітив, що дуже багато діток, дуже там так гамірно, тому вони розважалися, брали участь у різних пригодах, там відбувався літній табір. А ті, хто за сторінками в Інстаграмі та Фейсбуці слідкує нашого Центру дитячої та юнацької творчості, теж бачив в сторісах, викладали, зокрема, мабуть, люди, наставники, працівники центру, ті, хто працювали з дітками, наскільки там було класно. Що це за діти брали участь, що це за табір взагалі, чи це гуртки, чи кожен бажаючий міг записатися, що це за дітки були в цьому таборі, зараз ми і дізнаємося у пані Тетяни. Мої вітання, Тетяна. Вітаємо. Ти чуєш?
2: Ви не туди подзвонили, вибачайте.
1: Це не Тетяна, так? Ми трошки помилилися номером, ми зараз перетелефонуємо на інший номер, буває так, що технічно в нас зв'язок помиляється, але ми були раді почути людину, яка підняла слухавку і була з нами в прямому етері на хвилі 107.5 Коростань FM. Так буває, звісно, але ми телефонуємо до Тетяни Кереселідзе. Вона чекає на наш дзвінок і зараз все ж таки ми дізнаємося, що це за літній табір. Відбувався у парку Деревлянський літній табір. Що це за дітки брали участь, які цікаві ігри проводилися, пригоди, взагалі, що там готували, смакували, як розважалися. Ну, наскільки за світлинами ми бачили, що все ж таки було весело і дуже добре, що в той час не було різних тривог і діти могли розважатися. Але якщо й були тривоги, то там, звісно, поряд є укриття в Палаці культури, у військово-історичному музею «Скеля», де можуть переховуватися на час тривог, зокрема, і ті, хто в цей час буває на ось таких заходах в парку Деревлянський. Тож, ми телефонуємо, зараз дізнаємося про те, все ж таки, деталі цього заходу. Мої вітання, Тетяно!
2: Вітаю.
1: Тетяна, поки до тебе телефонували, набрали чи не той номер, чи в тебе якийсь один із номерів змінився, я не знаю, зателефонували до якоїсь жіночки і вже передаємо їй привіт, щоб вона взяла слухавку. Ну, це технічно, мабуть, взяли і набрали не той номер або одну цифру. Але це все ж таки не суттєво. Суттєво про те, як ви провели літній табір. Ми слідкували за сторісами у Фейсбуці, в Інстаграмі, за світлинами. Ну, а ті, хто були в парку Деревлянський, мабуть, на власні очі бачили, як там діти класно проводили час. І головне запитання все ж таки, що це за літній табір, за підтримки кого, чия ідея і що це за дітки. Взагалі, як все відбувалося?
2: Направду, якщо брати от, взагалі концепцію ідеї, табір у нас був проведений кілька етапів, і ми якби його свідомо розділили ще й на серпень, але якщо говорити про саме наповнення табору, то серпневою ці два дні це було 100 дітей, це достатньо велика кількість, це власне парк, умови незвичні, бо ми цілий день, перший, другий, робили квестову програму. І наша задача була в перший день познайомити їх з культурою інших країн, а на другий день це були вікінги і древляни. Тобто ми хотіли поєднати якісь цікаві речі, які вони не стикаються щоденно. Ми поєднали туризм, поєднали екологію, ми багато працювали, вони багато бігали. Мені здається, батьки щасливі від того, що діти менше проводили часом в телефонах. І чесно скажу, їм і не було на того можливості, тому що ми постійно займалися активними пошуками скарбів, і нарешті, на кінець другого дня, ми їх відшукали. щодо спонсорства в місії Євразія, наші друзі, постійні партнери. Я їм дякую за те, що вони підтримують наші шалені ідеї. Інколи вони це скидають, а ми їх реалізовуємо. Ну, табір і така велика кількість насправді дітей зі всієї громади, це не лише Коростень, нас були діти з Хлопинівки, з Коростеня. І я хочу сказати, що це додатково цінно. Бо направду відчувалося оцей дефіцит от таких от активностей для дітей, дефіцит спілкування незнайомих дітей. Бо ми їх розділили на 4 загони, і деякі діти не отримали можливість побути зі своїми окрем друзями, якими вони щоденно. І це теж цікаво відбулося. Моя команда витримала, це надзвичайно важко далося, але ми таки закинали її по таборам.
1: Я розповіла про те, що там ви навіть готували куліш. Ну, так ви написали. До речі, теж такі цікавинки були?
2: Так,
1: я розповідала про те, що ви там готували куліш, різні смаколики були, від такі цікаві.
2: Та був куліш.
1: Що зі зв'язком, Тетяно, ти нас чуєш?
2: Так, я вже докторі, тут зі зв'язком дійсно. Так, у нас був куліш, і я вам скажу чесно, у наших учасників таборів був легкий шок, бо це достатньо незвична їжа. Але так, як ми говорили про козацтво і займалися там такими різними туристичними штуками, які можна там, наприклад, побачити лише в нас в таборі, то відповідно куліш був логічним, але мене вразила, то якийсь відсоток дітей, звичайно, був шокований, не дуже сподобався, але багато дітей дійсно їли і казали, що подібне каші вони ніколи не їли. І це для них не відкриття. Ну, вона насправді вдалася, була дуже смачна, бо це був прям в казанах, на кострі, це було видовжено, скажімо так. На другий день трошки скромніше, ми вже їли сендвіч, дізнайома їжа для дітей.
1: Да, такий ось екскурс України від козацтва до сучасних часів відбувся, зокрема, і в гастрономічному плані. А, до речі, хто були наставники? Працівники центру? Хтось працювали з дітками?
2: Творчості, у нас були вожаті в кожному загоні, у нас були на станціях відповідальні, у нас були куратори табору, відповідно, я, були асистенти табору, були СММщики табору, були фотографи табору. Ну, насправді, це дуже велика робота і задіяна дуже велика маса людей. Ідей, розробка самих станцій, це було не просто. Треба було зрозуміти, як вони будуть проходити, щоб вони не збувалися, щоб вони не були одночасно на одній станції. Ну і ми ще раз, знову-таки, рекламуючи наш гурток, і він недавно отримав фінансування, і ми туди знову ж привезли квадроцикли, дали можливість кожному учаснику табору попробувати цю техніку, поїздити там біля скелі нашої. І це теж такий виклик був для них, бо для них цікаво було отримати навички кермування. Ну, направду, це було дуже так. Ви говорили перед тим, що ті, хто були в парті, могли бачитися, ми шокували людей, чесно скажу. Уявіть собі, 100 дітей, які носяться по всьому парку активно і щось роблять. Ну, я думаю, що це теж приємно дорослим бачити, що в теперішніх реаліях, ну, діти все одно мають можливість бути дітьми.
1: Тетяно, все ж таки літній табір провели, дуже класно ви працюєте, чесно кажучи, я не знаю, де ви берете часу, стільки енергії, стільки заходів, не встигаєш, то дискотеки, то різні паті, діджеї, табори, над чим далі працюватимете, які плани, ну, взагалі, який ось двіж відбудеться наступний від вашого центру?
2: Ну, направду, у нас 25 вересня, День позашкільника, і ми готуємо вже щось цікаве, і це буде, знову ж таки, щось як для нас, так і для наших вихованців, для їхніх батьків. Відповідно, тільки до фіналу на табір, з понеділка сідаємо до нової ідеї, будемо щось думати, придумувати, ну, і знову ж таки, реалізовувати щось цікаве для нас, і для наших, власне, вихованців.
1: Дякую, Тетяно. Бажаю успіхів тобі і твоїй команді. Дякую. Взагалі під мирним небом України. Нагадаю про те, що говорили про літній табір, який відбувся в нашій Коростенській громаді із Тетяною Кереселідзе. Гарного вдалого дня і вихідних. Пока.
2: Навзаєм. Актуально.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянській відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями-військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результат там його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушу». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопці отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіона відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Наслідки російських ударів. Чи виникне дефіцит товарів після атак та логістичні центри? Цього місяця Росія завдала ударів по великих логістичних центрах торгових мереж. Через це в низці магазинів виникли перебої з постачанням, а покупці зіткнулися з порожніми полицями. Чи загрожує Україні дефіцит продуктів і чи можуть російські обстріли вплинути на інфляцію? Поговоримо. Атаки на склади. Ракети і дрони з країни-агресорки впродовж літа атакували склади на Київщині та в інших регіонах. Зокрема, били по логістичних центрах всеукраїнських мереж. Серед компаній, які постраждали від обстрілів, це «Розетка», «Новопошта», «Епіцентр», мережа мультимаркетів «Аврора», супермаркети «Сільпо», «Новус», «Фора», «Варус» та інші. Видання «Форс Україна» підрахувало, що початку липня Росія знищила 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Це можна порівняти з площею 56 футбольних полів. Тож не дивно, що полиці низки мережевих магазинів частково спорожніли, а доставка замовлень почала тривати довше. Порожні полиці. Перебої з продуктами у супермаркетах почалися після перших серпневих атак. У деяких магазинах зникли молочні продукти, у деяких бракувало овочів – фруктів, м'яса, круп та яєць. На полицях з'явилися таблички «Цей товар знищила Росія». Представники мережі супермаркетів «Фора» розповідали пресі, що намагаються перебудувати логістичні маршрути, аби відновити постачання продуктів. Перший удар по складах компанії припав на 5 серпня. А вже 20 серпня росіяни знову атакували мережу. Сьогодні знову перебудовуємо маршрути та шукаємо рішення, щоб ваші улюблені продукти і надалі були поруч. Нас намагаються зупинити вдруге за дуже короткий час, але «Фора» продовжує працювати, заявила компанія. Наразі йдеться не про дефіцит продовольства в країні, а про тимчасові логістичні збої, доки компанії не переналаштують потоки та не переведуть їх на інші склади. Про це Міністерство аграрної політики України розповіло Радіо Свобода. Опитаний виданням «Економіст» Олег Пензин підтверджує, дефіцит продуктів нашій країні не загрожує. Про який дефіцит може йтися, якщо Україна є великим виробником аграрної продукції? Загальне виробництво значно перевищує внутрішнє споживання. Наприклад, Україна виготовляє 4 мільйони тонн соняшникової олії на рік, при тому, що внутрішнє споживання становить всього 350 тисяч, сказав Пензин. Над тим, як подолати наслідки російських ударів та запобігти новим збиткам, наразі міркують і бізнес, і держава. Серед можливих рішень – перехід від зберігання на складах до так званої логістики з коліс. Товари доставлятимуть до магазинів напряму від виробників, оминаючи зберігання. Наслідки для економіки. Чи здатні російські атаки на українські логістичні центри призвести до зростання цін на продукти? За прогнозом видання LigaNet, ці удари можуть стати додатковим інфляційним фактором, а ціни на певні товари ризикують зрости на 10-20%. Відтак, наголошує медіа, цьогорічна інфляція може виявитися більшою, ніж очікував Нацбанк. Водночас український інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі Радіо Свобода наголошує, що про значне пришвидшення інфляції не йдеться. Ми не очікуємо, що це вплине на ціни. Безумовно, цінові тиски так присутні. Але він стандартно високий на середньому рівні, пояснює він. Частково це може впливати на ціни у цій конкретній мережі. Але наразі ми не очікуємо, що на загальнодержавному рівні буде якийсь ефект. І це значно змінить інфляцію. Ну, побачимо.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Якщо ви не знаєте, що подивитися просто сьогодні ввечері або вихідними днями, тоді прокачуємося в цьому напрямку і говоримо про найпопулярніші фільми цього тижня. А найпопулярнішим фільмом цього тижня є трилер екшен «Заколот». Фільм «Заколот» повертає до нас на екрани Джейсона Стейтема, хто його дуже полюбляє дивитися. Я, наприклад, взагалі полюбляю бойовички з ним глянути, тоді цей фільм «Заколот» точно для вас. Коул Рід опинився в епіцентрі катастрофи. Це я зараз про сюжет. Його боса мільярдера вбито, а всі докази підлаштовано проти нього. Тепер він ціль номер один і змушений тікати та самотужки розкривати масштабну міжнародну змову. Тож, якщо ви хочете дізнатися, як все там у фіналі відбулося, тоді вже зараз просто йдіть до кінотеатру або по домашньому кінотеатру знайдіть фільм «Заколот» і приємного перегляду.
0: Прокачаємось на Корост.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Питань нема» від української співачки Вікторії Ніро стала справжнім хітом 2025 року, підкоривши TikTok і здобувши популярність серед молоді. А ви вже чули новий трек відомої блогерки та кавер-виконавиці? Тоді час почути.

Про що пісня? Питань нема, це трек про свободу бути собою, відмову від страхів і відкриття власної особистості. Він висміює тих, хто намагається диктувати правила, і водночас є маніфестом для всіх, хто обирає власний шлях. Пісня була випущена в серпні 2025 року і швидко стала трендом у TikTok, зібравши понад 1 мільйон переглядів та понад 20 тисяч перезйомів вже за перший тиждень після релізу. Кліп на пісню «Питань нема» розкриває тему вибору – відповідати лише на ті питання, на які ти готовий дати відповідь тут і зараз, залишаючись відвертим і вільним. Хто ж така Вікторія Ніро? Дівчина народилася 22 серпня 2003 року у Львові. Саме там артистка закінчила школу та вступила до вищого навчального закладу. У Львові Віка почала робити перші творчі спроби. У 13 років почала співати, а у 14 стала опізнаваною завдяки каверу на пісню гурту Linkin Park «Numb». Далі співачка заспівала пісню «Дана Балана «Мені треба». Виконавець помітив відео, де Вікторія Ніро виконує його трек та неочікувано запросив артистку виступити разом із ним. Відтоді Вікторія твердо вирішила, що хоче і надалі розвивати співочу кар'єру. Вікторія все частіше почала випускати кавери та публікувати відео в мережі. Вони стали вірусними, а дівчину почали впізнавати. Так на артистку вийшов музичний лейбл «Папа Мюзик», який зайнявся її просуванням. Разом вони випустили перші пісні Вікторії Ніро. Щоправда, нині співачка з лейблом вже не співпрацює. 2022 року Вікторія пробувала свої сили на нацвідборі та Євробаченні 2023. Дівчина тоді вдалося потрапити до лонглиста з піснею «Молодий юначе». Щоправда, до фіналу артистка не дійшла. З початком війни Вікторія почала випускати все більше патріотичних пісень та виступати для ЗСУ. Композиції дівчини дуже часто використовують для своїх відео військові, за що співачку прозвали «улюбленицею українських захисників». Сама ж виконавиця нині продовжує випускати авторські пісні та робити кавери на відомі треки виконавців. Дівчина мріє прославити українську музику та зробити її мелодійнішою та добрішою. Питань нема, Вікторія, ми тебе підтримуємо.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянській відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями-військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результат там його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушу». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіона відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM. You must go. If you stay, it will be the death of you.

вже просто відчувається, що перший дзвоник наближається, тому що якщо завітати до магазинів, де продаються різні зошити, олівці, можна побачити, скільки там батьків з майбутніми першокласниками, взагалі школярами, які вже скоро приступлять до своїх занять. Головне, щоб мирними та безпечними були дні і дітки менше перебували в укриттях, звісно, тому що це дуже-дуже для них морально погано взагалі і для навчального процесу. Але перший дзвоник наближається, а ми всі знаємо, що саме 1 вересня дітки йдуть дуже такі, знаєте, гарненькі, з квітами, хоча вже дуже багато і без квітів, тому що деякі ліцеї, гімназії запроваджують такі ось донатні святкові перші дзвоники. У кожного педагогічні ради вирішують своє, і батьки вже готують своїх діток до такого свята. Купують різний одяг для того, щоб вони виглядали, звісно, в цей день по-особливому, а стрічка Фейсбуку, Інстаграму, Тіктоку замайоріла просто класними фотографіями. А ось хлопчикам дуже часто, до речі, підбирають під одяг краватки, метелики. Так, знаєте, дійсно, всі знають, у кого є хлопчики, братики, тому всі ми знаємо. А чому говоримо сьогодні про краватки, метелики? Тому що саме 28 серпня відзначається День краватки метелика. Уявляєте? До речі, у краватки метелика є чимало цікавого. Спочатку це була не зовсім краватка, її попередником вважають шийні хустки, які чоловіки зав'язували ще у 17-18 століттях. Є зв'язок із хорватськими солдатами, до речі. Під час 30-літньої війни хорватські найманці носили на шиї зав'язані хустки. Французам цей стиль сподобався, звідси пов'язують походження слова «крават». Краватка. Назва метелик буквально описує форму. Зав'язана краватка нагадує розправлені крила метелика. Довгий час це був символ урочистості. Метелик особливо міцно закріпився за смокінгом і фраком. Чорний метелик плюс смокінг – це класичний вечірній дрес-код. Ну, це вже ви можете навіть побачити у різних фільмах. Її носили не лише аристократи. Краватка метелик стала популярною серед науковців, професорів, митців та інтелектуалів. Частково через асоціацію з індивідуальністю і нестандартним стилом. Метелик може багато сказати про характер. Яскравий або незвичайний метелик часто сприймається як більш грайливий та ексцентричний аксесуар, тоді як чорний чи темно-синій – це стриманий і класичний. Існують, до речі, різні способи зав'язання. Традиційний метелик зав'язується приблизно так само, як шнурки на взутті. Тому ідеально симетричний вузол навіть не обов'язково вважається знакою правильності. Невелика симетрія додає живого вигляду. Метелик міцно закріпився в кіно. Його образ асоціюється з Джеймсом Бондом. Ну, всі знають. Джентльменами старої школи та героями, які хочуть виглядати особливо елегантно. А ще є кумедний факт. Метелик вважається одним із небагатьох чоловічих аксесуарів, який можна носити навмисно трошки неправильно. І це виглядатиме навіть стильніше. Ось так готуємося до першого дзвоника. І нехай побільше свят в нашому житті нарешті настане. А з цим нехай прийде мир та перемога.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 28 серпня, п'ятниця, друзі, і це день повені та місячного затемнення в рибах. Тому атмосфера сьогодні доволі емоційна, зважайте на це. Тож більше інтуїції, завершень і важливих усвідомлень. Овни, не поспішайте із рішеннями, те, що сьогодні здається кінцем, може звільнити місце для нового. А ось тельцям варто звернути увагу на друзів і своє оточення. Хтось може несподівано проявити себе. Близнюки, кар'єра та репутація виходять на перший план. Можливе, важливе усвідомлення щодо роботи. Раки. А ось вам захочеться змінити погляди, плани або навіть напрямок життя. Довіряйте своїй інтуїції, раки. І все ж таки йдіть, куди ви відчуваєте. Леви. День глибоких емоцій. Не варто уникати розмов про гроші, довіру та близькість. Сьогодні ось такий у вас може бути навіть романтичний вечір. Діви. Стосунки стають головною темою. Може проявитися справжній стан важливого союзу. Терези. А ось ви переглядаєте. Гляньте роботу, звички та щоденний ритм. Час позбутися того, що виснажує. Скорпіони, у вас сьогодні в п'ятницю день і вечір романтики, творчості і сильних почуттів. Можете зрозуміти, чого насправді хочете саме сьогодні. Стрільці, а ось для вас порада дня та вечора, сім'я та дім потребують уваги, стрільці. Можливе рішення щодо житла або родинної ситуації. Козороги, важлива розмова, новина або інформація може змінити ваші плани. Головне на краще. Водолії. Гроші та самооцінка виходять на перший план. Не погоджуйтеся на менше, ніж заслуговуєте. А ви, водолії, заслуговуєте якнайбільше. Риби. Найсильніший день для вас. Затемнення у вашому знаку може символічно закрити старий етап і відкрити новий. Ось такий гороскоп. П'ятниця, 28 серпня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Казки для малечі.
1: Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.
2: Привіт, мої маленькі слухачі! І знову я з вами в студії, ваш дядя Вітя. Ви, певно, вже повчили уроки, трошки натомилися, багато чого зробили за день. Отож, вмощуйтесь зручненько в свої кріселечка, навостріть вушка і слухайте продовження історії кота Персика. Під час обстеження з'ясувалося, що моє маленьке тільце тяжко постраждало. Безпритульні собаки позбиткувалися добряче. Ці голодні бродяги, чи не світ, не зря, здійснюють масові набіги дворових міських будинків. Чинили свою хижу справу і травмували слабенький хребет сонному. На щастя, гострі зуби і міцні шелепи не встигли добратися до маленької шиї. Як наслідок, мої задні лапки стали майже нерухомими. Правда, дещо пізніше знайома ветеринарка запевнила Світлану. Попри все, ваша бісинець ходитиме. Однак йому потрібен час і догляд. Тож нічого не залишалося милосердній Світлані, як забрати мене, малого і скаліченого, до своєї оселі. У кімнаті на кремовому дивані спочивали, очевидно, не чекаючи на таких гостей, 8 кіцюк. Заскочені зненацька, вони синхронно повернули круглі, рижношерстні мордочки, на яких ковзнуло щось схоже на здивування, і завмерли із роззявленими ротиками, немов запитуючи, хто це. Я спантелично закліпав очима. Здавалося, в цій квартирі вони фігурували скрізь, навіть у дзеркалі, вішалки для одягу. І все це пухнасте товариство, загіпнотизоване і з відданістю оглядалося в очі господині, яка, було видно з усього, неабияк тішилася і пишалася своїми вихованцями. Від побаченого приємно залискатала у грудях. Я потрапив до справжнього котячого раю, де господинею була ця привітна і чуйна Світлана. Як вона панькалася зі мною не передати? Найгучнішими муркотіннями і ніжки масажувала, мовляла ковтати пігулки, а потім ще й на автомобілі разом зі своїм чоловіком Віктором не раз возила до ветлікарні. Під мої апартаменти тимчасово виділили балкон, де облаштували спальне місце з диванчиком з коробки з-під печива та саморобними іграшками, щоб не сумував. Хоча я не дуже любив там лежати. Незважаючи на свою недугу, зачувши голос когось домашніх, чим дуже біг назустріч на своїх двох лапках, терся на ходу об ноги, плутався між ними, нявчав від радості. І невдовзі, не повірите, сталося диво. Після тривалого і не зовсім приємного лікування мені вдалося стати на всі чотири лапки. І я почвалав. Поволі, невпевнено, потім сміливіше, сміливіше. Правда, скажу вам, спочатку не зовсім оковирно це виходило. Іноді на поворотах заносить дотепер. Накульгаю трішки, особливо на ліву ніжку. А Світлана, надивившись на мої потуги, брала мене на руки, погладжувала і промовляла: «Не переймайся, мій котику, через рік-два буде справненько бігати». «Сподіваюся, станеться швидше», – муркотів я. «То так добре мені». Знаєш, Людо, поступово цей красень кольор рукави з молоком, з дивними смужками вдовж тіла, світними овалами на боках і смугастим, як у лемура, хвостом, і яскраво-рожевим носиком та недуже виразними губками перетворився на спокійного, певного собі кота. Почув одного дня, як поділилася радістю Світлана сусідкою. Я й сам примітив, що погладшав, а шерсть моя заблищала, ходана була тієї вайлуватості, яку дає сити життя. Щодня потроху знайомився із своїми соплемінницями, не набридав, іноді терся об їх лапи, привітно мурликав, і вони сприйняли це позитивно. А вже як полюбила мене уся сім'я, сплю в невеликому будуарі, вдоволено розлягаюсь від насолоди такими несподіваним комфортним життям, розтягуючи на всю довжину своє покалічене тіло, перекочуюсь з боку на бік і впускаю позирів м'якеньку підстилку. Часом, як усякий домашній кіт, завзято граюсь примінчиком від лазерної каски, але прожогом лечу на голос, коли почую своє ім'я. Знаю, кличуть, значить годуватимуть. Смаколики для мене – то неабияка радість. Такий він гарний, розумний, повний ніжності та гідності, мій кіт Персик. А найголовніше – живий, не натішиться Світлана. Так-так, я залишився живим. І розповім, як познайомився зі справжньою хазяйкою. Саме вона, як мені видалося, заправляє всім. Її, здається, навіть господарі квартири слухаються. звати цю білосніжну пухнасту королеву Стрілкою. Коли я вже більш-менш очуняв і мене забрали з балкона до квартири, вона гордовито стояла посеред кімнати і уважно за всім спостерігала. А довкола неї розташувалося справжнє котяче царство. Різної масті кіці лежали на підлозі, на дивані, в кріслі, на столі. Ця біла, як молоко, рішуче підійшла до мене, обнюхала з ніг до голови, лизнула в лоба і втупилася блакитними, як небо, очима. Наступної миті попідводилися інші. Обступивши мене з усібіч, заходилися собі обнюхувати. «Привіт!» – сказав якомога впевненіше, обмацавши пухнасту альбіноску спершу лапками, як належить справжньому абісинцю, а потім теж обнюхав, потершився об неї. «Ми ж рідня з тобою?» Кіці настобурчився, промовчали, тільки сильніше зімкнули коло довкола мене. Раптом біла зашипіла, її очі стали гранатовими. Усі враз відступили і попленталися на свої звичні місця. «Тихо будьте!» «Ладно», – промовила альбіноска. «Хто тут найстарший з усіх? Сама побачиш, що й до чого». «Привіт, надкушений. Мене називають Стрілкою. Живу довго тут. А ти звідки такий взявся?» «Розберемося. Та поки що відпочивай». Стрілку до сім'ї принесла одна непримітна дворова мурка. Коли жеківці наприкінці лютого влаштували там звану акцію із зачищення бродячих тварин у підвалі п'ятиповерхівки, розумна кіця, відчувши небезпеку, буквально вирвала з їх рук одне кошенятко і піднесла до двері квартири. Мабуть, знала, що там врятують. Повернувшись з роботи, Світлана знайшла на килимку голе, сліпе, рожеве слоняве створіння розміром з шоколадну цукерку. Спочатку не зрозуміла, що то за оказія така. Натомість, за допомогою медичного шприца п'ятірочки, вигодувала звичайним магазинним молоком, додаючи до нього цукор, красиву кіцю альбіноса. Назвали дівчинку Стрілкою за те, що мала на лобі чорну позначку у вигляді стрілочки. Її пізніше донька Юля вистригла. Попри гарний зовнішній вигляд, вона не дуже жалувала інших чотирилапих мешканців квартири. Зате надзвичайно вподобала господаря Віктора, якого при зустрічі обов'язково цілувала і ніжно обнімала за шию своїми м'якенькими лапками. Хоч і сварив її іноді, та ставлення Стрілки до нього залишилось незмінним. Особливо кіця радіє, коли вона бачиться після тривалої розлуки. Найбільше Стрілка з невідомих причин не злюбила пухнасту темно-сіру сімку, яка теж має свою цікаву історію. Це сталося влітку. Біля свого під'їзду Світлана побачила ще одне мершаве кошеня, нагодувала його і пішла собі. Наступного ранку пухнастик сидів на тому ж самому місці, що й учора, під сходинкою і несамовито нявчав, чи то від голоду, чи то від розпачу. Рішення жінка прийняла миттєво. Потрібно забрати додому. Бачила голодні, сумні очі, чула слабеньке биття крихітного серденька безпомічної істоти, яка довірливо пішла до рук, мовляв, ти ж за мною прийшла. Хіба ж можливо інше? Не взяти, не приголубити. Хоча потім доведеться вислуховувати докори домашніх, бачити їх не завжди схвальні погляди і хитати головою. Як і куди тепер прилаштувати нещасну тваринку? Пухнастик виявився дівчинкою, яку мили в душі довго і нудно, з усього вгадувалося, що вона не любила купатися. Проте, коли відпали шматки налиплого бруду, маля перестала верещати. Спливло потім, що його просто заїдали блохи. Ім'я випорхнуло доволі легко, коли на морі Світлани сподобалася якась маленька мамбочка Сіма, яка була антуражем для курортних фотознімків відпочиваючих. Тож, схоже на неї кошеня так і назвала. Росла Сіма без особливих яскравих примет, але елегантною, з гарною шерсткою і попри певну дикуватість і замкнутість ніжною. Ніхто не здогадувався, що потерпає частенько від набагато старшої за неї Стрілки. Звідки ж і та дикуватість? Усе розкрилося випадково. Коли зовні спокійна Стрілка не в силах стримати агресію, усіх на очах налетіло на Сімочку. На всі боки розліталася шерсть з обох сторін. Ледве вдалося вгамувати розлючену альбіноску, яка на згадку залишила Сімці під оком свій кіготь. Минули роки. Проте між Сімою і Стрілкою дружби так і не сталося. Хоча й живуть разом в квартирі, але займають різні території і намагаються не зустрічатися. Однак Стрілка іноді досі підстерігає та хижо накидається на Сімку. Можливо, ще й тому, що є в неї одна суттєва вада. Коли потрапила до квартири, на вулиці було холодно і дощило. Під рукою не виявилося сухого піску для туалету. Тоді кинули куточок ванної кілька зім'ятих газет. Кошеня швидко все зрозуміло. Такий туалет припав йому до душі, і господарі залишили все як є. Хоча їм досі часто доводилося міняти при цьому газети і мити той куточок. Та коли котяче населення збільшилося, все ж довелося привчати її до справжнього лотка, зі спеціальним наповнювачем. Стрілка найпершою освоїлася, а потім призвичайились й останні. А осімка застрайкувала. Знайшла собі інше місце під комп'ютерним столом господаря. Робила це, коли ніхто не бачив. Сім'я не могла втямити, хто ж з кишок капустить. Довідавшись, покарали порушницю. Але сімка не виправилася навіть тоді, коли Світлана навмисно заповнювала туалет шматочками газет. Інколи й досі продовжує підтоплювати комп'ютер. Є ще одна особливість у цієї кісі, схожої на мейн-куна. Варто лише відкрити комусь несподівано двері, як вона моментально злітає на шафу, до того ж зовсім не проти пошкрябати позорами шпалери в квартирі чи м'якеньку обшивку дивана. Ні, не дивіться так на мене. Я йду і шкрябаю дошку, обтянуту матерією, що стоїть на балконі. Господиня показала один раз мені, як це робиться, і я затямив назавжди. Мені чомусь зовсім не хочеться відпочивати. Тихенько, але з нотками протесту просто рікнув я, почувши стрілку та оздрівши палаючи рубіною погляд альбіноски, запнувся і сумирно відійшов у бік, розтягнувся на підлозі, заходився вичищати рожевим язичком свою лапку, ніби нічого не сталося. Ти її не бійся, вона вже не така спритна, як видається, почув несподівано з лівого боку голос сімки. Правда, коли я була зовсім маленькою, то перепадала немало від цієї злюки. Не знаю, за що вона мене так злостивиться. Вон бачиш, і зараз хижо так дивиться сюди. Пішли краще подалі. Попрацюємо, пограємося. Там зліва по коридору є людський туалет. Ляжемо на підлозі і чекатимо, допоки хтось забуде закрити двері. Я підскочу на потилицю і скину рулон м'якенького паперу. А ти вже його розкручуй, шматуй. Це ж так прикольно. Ось так, друзі мої, я повівшись на розум сімки, перший потрапив під гострі кігті стрілки. Вона заскочила мене, коли саме заплутався у тому рулоні паперу і паснула розсіпірно лапи прямісіньку в лоба. Ти ж не клоун якийсь, зазначила серйозно. Ти ж абісинець, здається, і повинен вести себе відповідно. А як це, поцікавився я. Та дуже просто, відповіла стрілка, наблизившись до мене. Не роби гармидеру у квартирі, не дері кігтями диван та інші меблі, не гойдайся на шторах, не ходи по кутках, а ходи акуратно до туалетів. Тут їх аж 4, а ще можна й на балкон попроситися. Зрозумів? І не слухай тієї блохастої бестії. Вона іноді таке витворяє. Чу-чу, а все без толку. І як її господиня квартири терпить?
1: От і все на сьогодні, наші маленькі слухачі. Сподіваюся, історія вам сподобалась. А продовження її слухайте в наступній передачі.

Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Серце» гурту «Пацики» з Франика набирає популярності на всіх платформах. «Серце» – одна з найчуттєвіших композицій гурту, де вони поєднали електронні біти з ніжною мелодикою та емоційним вокалом. У пісні розкривається тема кохання, яке одночасно і ранить, і дарує силу жити далі. Саунд має впізнаваний стиль пацаків з Франика – суміш етнічних мотивів, сучасної електроніки та щирих текстів. Пісня швидко здобула популярність серед слухачів завдяки танцювальній атмосфері та водночас глибокому змісту. «Серце» часто називають гіпнотичною, вона зачаровує повторюваними ритмами і ліричними рядками, які легко запам'ятовуються. Хто ж вони – пацики з Франика? Гурт створений у 2015 році в місті Івано-Франківську. Назва буквально означає «пацани з Франика», молодіжна назва «Івано-Франківська». Вони міксують електроніку, хіп-хоп, фанк, поп та етнічні українські мотиви. Їхня музика – це поєднання драйву, гумору та сучасного саунду. Хлопці завжди виділяються іронічними текстами, колоритною подачею і енергійними виступами. Відомі треки – «Франик Сіті», «Серце», «Танці», «Вова». Фішка гурту – вони часто використовують сленг і говорять про реальні речі життя молоді, тому легко заходять слухачам. Популярність їхня у TikTok та на вечірках їхні пісні стали справжніми хітами. Прості запальні приспіви легко підхоплюють. Пацики з Франика активно виступають на фестивалях і концертах в Україні, а їхня фан-база зростає завдяки веселому настрою та танцювальним трекам. Пориньмо і ми у музичну атмосферу пациків з Франика та їхнього серця.

Хіт Лайн на Коростень FM. Мари Блен.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянський відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями-військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результат його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади. Етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал-Ю-17» та ФК «Ушу». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили й команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіонів відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля Toyota під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій Toyota загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Ми з вами спілкуємося. А для того, щоб в нас було спілкування, телефонуйте нам за номером 096-615-96-30 або пишіть за цим же номером на Viber чи Telegram, порушуйте актуальні теми. До речі, не лише актуальні теми, можливо, саме біля вашого будинку, у вашому районі є певні проблеми, і наші журналісти будуть займатися цим питанням. Або, наприклад, ви хочете передати привіт своєму другу чи подрузі, взагалі привітати когось з днем народження, теж можете зателефонувати одразу у прямому етері саме з 11.10 до 11.20, коли триває радіочат, і таким чином передати привіт через хвилю 107.5. А я кажу про те, що ми вже запрацювали після невеличкої відпустки, і нагадую про те, що я все ж таки чекаю, що нова колега чи новий колега радіоведуча вже з'явиться на Коростень Медіа і буде працювати разом зі мною. І трошки не буде монологу, не будете слухати лише мій голос, а будете чути вже декілька голосів розмови. Я, звісно, скажу, що це буде цікавіше. Тож, тим, хто хоче працювати на радіо, дуже класно буде, якщо є журналістська освіта. І взагалі, якщо навіть немає, теж можна спробуватися, звісно, українську мову добре знати, більше бути поінформованим, постійно цікавитися подіями, які відбуваються в Україні, в нашій коростенській громаді, готувати сценарії, працювати в прямому етері, працювати в авторських програмах, ну, взагалі працювати на радіо, звертатися до нас на Коростень Медіа, вулиця Героїв Чорнобиля 3, ну, і теж можете звертатися до мене особисто, як до керівника. Будемо пробувати, ми вам підійдемо, ви нам підійдете, і будемо разом працювати на Коростень FM 107.5. Нашим дівчаткам, які зараз у відпустці, ми передаємо з Олегом привіт нашому редактору Людмилі. Вона, мабуть, саме зараз слухає радіо в себе на дачі в селі, тож їй гарних, класних урожаїв. І повертайся до нас, ми сумуємо, звісно. І Руслані теж класного таких ось відпусток з внуками, з донечкою, з чоловіком, теж набратися позитиву і приступити до роботи. Ми на вас чекаємо, а поки працюємо. А ви не перемикайтесь, слухайте 107.5.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Масована атака Російської Федерації. Росія протягом ночі 28 серпня та ранку атакувала Україну ракетами і ударними безпілотниками. У Києві та області зафіксовані наслідки ударів, зокрема пошкодження та пожежі. Атака на Запоріжжя. Російські війська вдарили по Запоріжжю, зокрема по території торговельного центру «Епіцентр». Повідомляється про постраждалих. Україна отримує додаткову допомогу від Швеції. Швеція оголосила про нову підтримку України на тлі посилення російських атак. Деталі пакета допомоги оприлюднені сьогодні вже в новинах. До України прибула місія МВФ. 28 серпня в Україні очікують початок роботи місії Міжнародного валютного фонду. Представники фонду оцінюватимуть прогрес України у виконанні умов програми. Змінився курс валют. Національний банк України оприлюднив

0: актуально.
1: Туристичні випробування, картинги та квадроцикли, пригодницькі маршрути, парком Деревлянський, командні випробування та естафети, куліш, квести та інші пригоди. У Коростені пройшов літній табір. Детальніше про це в розмові із директоркою Центру дитячої та юнацької творчості Тетяною Кереселідзе. Хто в той час бував в парку Деревлянський, мабуть, там помітив, що дуже багато діток, дуже там так гамірно, тому вони розважалися, брали участь у різних пригодах, там відбувався літній табір. А ті, хто за сторінками в Інстаграмі та Фейсбуці слідкує нашого Центру дитячої та юнацької творчості, теж бачив в сторісах, викладали, зокрема, мабуть, люди, наставники, працівники центру, ті, хто працювали з дітками, наскільки там було класно. Що це за діти брали участь, що це за табір взагалі, чи це гуртки, чи кожен бажаючий міг записатися, що це за дітки були в цьому таборі, зараз ми і дізнаємося у пані Тетяни. Мої вітання, Тетяна. Вітаємо. Ти чуєш?
2: Ви не туди подзвонили, вибачайте.
1: Це не Тетяна, так? Ми трошки помилилися номером, ми зараз перетелефонуємо на інший номер, буває так, що технічно в нас зв'язок помиляється, але ми були раді почути людину, яка підняла слухавку і була з нами в прямому етері на хвилі 107.5 Коростань FM. Так буває, звісно, але ми телефонуємо до Тетяни Кереселідзе, вона чекає на наш дзвінок, і зараз все ж таки ми дізнаємося, що це за літній табір, відбувався у парку Деревлянський, літній табір, що це за дітки брали участь, які цікаві ігри проводилися, пригоди, взагалі, що там готували, смакували, як розважалися. Ну, наскільки за світлинами ми бачили, що все ж таки було весело і дуже добре, що в той час не було різних тривог і діти могли розважатися. Але якщо й були тривоги, то там, звісно, поряд є укриття в Палаці культури, у військово-історичному музею «Скеля», де можуть переховуватися на час тривог, зокрема, і ті, хто в цей час буває на ось таких заходах в парку Деревлянський. Тож, ми телефонуємо, зараз дізнаємося про те, все ж таки, деталі цього заходу. Мої вітання, Тетяно!
2: Вітаю!
1: Тетяно, поки до тебе телефонували, набрали чи не той номер, чи в тебе якийсь один із номерів змінився, я не знаю, зателефонували до якоїсь жіночки і вже передаємо їй привіт, щоб вона взяла слухавку. Ну, це технічно, мабуть, взяли і набрали не той номер або одну цифру. Але це все ж таки не суттєво. Суттєво про те, як ви провели літній табір. Ми слідкували за сторісами у Фейсбуці, в Інстаграмі, за світлинами. Ну, а ті, хто були в парку Деревлянський, мабуть, на власні очі бачили, як там діти класно проводили час. І головне запитання все ж таки, що це за літній табір, за підтримки кого, чия ідея і що це за дітки. Взагалі, як все відбувалося?
2: Направду, якщо брати от, взагалі концепцію ідеї, табір у нас був проведений в кілька етапів, і ми якби його свідомо розділили ще й на серпень. Але якщо говорити про саме наповнення табору, то серпневою ці два дні це було 100 дітей, це достатньо велика кількість, це власне парк. Умови незвичні, бо ми цілий день, перший, другий, робили квестову програму. І наша задача була в перший день познайомити їх з культурою інших країн, а на другий день це були вікінги і древляни. Тобто ми хотіли поєднати якісь цікаві речі, які вони не стикаються щоденно. Ми поєднали туризм, поєднали екологію, ми багато працювали, вони багато бігали. Мені здається, батьки щасливі від того, що діти менше проводили часом в телефонах. І, чесно кажу, їм і не було на того можливості, тому що ми постійно займалися активними пошуками скарбів. І нарешті, на кінець другого дня, ми їх відшукали. щодо спонсорства, це Міся Євразія, наші друзі, постійні партнери. Я їм дякую за те, що вони підтримують наші шалені ідеї. Інколи вони це скидають, а ми їх реалізовуємо. Ну, табір і така велика кількість насправді дітей зі всієї громади, це не лише Коростень, нас були діти з Хлопинівки, з Коростеня. І я хочу сказати, що це додатково цінно, бо направду відчувалося оцей дефіцит от таких от активностей для дітей, дефіцит спілкування незнайомих дітей, бо ми їх розділили на 4 загони, і деякі діти не отримали можливість побути зі своїми прям друзями, якими вони щоденно, і це теж цікаво відбулося. Моя команда витримала, все надзвичайно важко далося, але ми таки закинали її по таборам.
1: Я розповіла про те, що там ви навіть готували куліш, ну так ви написали, до речі, теж такі цікавинки були?
2: Так,
1: я розповідала про те, що ви там готували куліш, різні смаколики були, від такі цікаві.
2: Там був куліш.
1: Що зі зв'язком, Тетяно, ти нас чуєш?
2: Так, я вже до сторі, тут зі зв'язком дійсно. Так, у нас був куліш, і я вам скажу чесно, у наших учасників таборів був легкий шок, бо це достатньо незвична їжа. Але так, як ми говорили про козацтво і займалися там такими різними туристичними штуками, які можна там, наприклад, побачити лише в нас в таборі, то відповідно куліш був логічним, але мене вразила, то якийсь відсоток дітей, звичайно, був шокований, не дуже сподобався, але багато дітей дійсно їли і казали, що подібне каші вони ніколи не їли. І це для них не відкриття. Ну, вона насправді вдалася, була дуже смачна, бо це був прям в казанах, на кострі, це було видовжено, скажімо так. На другий день трошки скромніше, ми вже їли сендвіч, дізнайома їда для дітей.
1: Да, такий ось екскурс України від козацтва до сучасних часів відбувся, зокрема, і в гастрономічному плані. А до речі, хто були наставники? Працівники центру? Хтось працювали з дітками?
2: Творчості, у нас були вожаті в кожному загоні, у нас були наставники відповідальні, у нас були куратори табору, відповідно, я, були асистенти табору, були СММщики табору, були фотографи табору. Ну, насправді, це дуже велика робота і задіяна дуже велика маса людей. Ідей, розробка самих станцій, це було не просто. Треба було зрозуміти, як вони будуть проходити, щоб вони не збувалися, щоб вони не були одночасно на одній станції. Ну і ми ще раз, знову-таки, рекламуючи наш гурток, і він недавно отримав фінансування, і ми туди знову ж привезли квадроцикли, дали можливість кожному учаснику табору попробувати цю техніку, поїздити там біля скелі нашої. І це теж такий виклик був для них, бо для них цікаво було отримати навички кермування. Ну, направду, це було дуже так. Ви говорили перед тим, що ті, хто були в парті, могли бачитися. Ми шокували людей, чесно скажу. Уявіть собі, 100 дітей, які носяться по всьому парку активно і щось роблять. Ну, я думаю, що це теж приємно дорослим бачити, що в теперішніх реаліях, ну, діти все одно мають можливість бути дітьми.
1: Тетяно, все ж таки літній табір провели, дуже класно ви працюєте, чесно кажучи, я не знаю, де ви берете часу, стільки енергії, стільки заходів, не встигаєш, то дискотеки, то різні паті, діджеї, табори, над чим далі працюватимете, які плани, ну, взагалі, який ось двіж відбудеться наступний від вашого центру?
2: Ну, направду, у нас 25 вересня, день позашкільника, і ми готуємо вже щось цікаве, і це буде, знову ж таки, щось як для нас, так і для наших вихованців, для їхніх батьків. Відповідно, ті, хто зачинали на табір, з понеділка сідаємо до нової ідеї, будемо щось думати, придумувати, ну, і знову ж таки, реалізовувати щось цікаве для нас, і для наших, власне, вихованців.
1: Дякую, Тетяно. Бажаю успіхів тобі і твоїй команді. Дякую. Взагалі під мирним небом України. Нагадаю про те, що говорили про літній табір, який відбувся в нашій Коростенській громаді із Тетяною Кереселідзе. Гарного вдалого дня і вихідних. Пока.
2: Навзаєм. Актуально.